0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

It's not good.

найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». І я рада вітати вас на хвилі гарного настрою та милозвучних пісень. Ми знайомимо вас із талановитими дітьми Буковини, які співають від щирого серця і вражають своїм голосом, а своєю творчістю прославляють наш край та Україну. Ми знайомимо вас із майбутніми зірками сцени. Сергій Когоменюк – надзвичайно харизматичний хлопчик, і ця харизма справді зачаровує. Його сценічна енергія, щирість і любов до музики нікого не залишають байдужим. Сьогодні він виконає композицію, яка є символом сили, боротьби та віри. Легенди. У його виконанні ця пісня набуде нового звучання – щирого, світлого і сильного, як і він сам. Для вас співає Сергій Гоменюк.

Ангеліна Капрош. Яскрава, харизматична дівчинка, яку в нашій студії всі ласкаво називають дівчинка-запальничка. І не дарма. Її енергія, легкий характер, усмішка і справжня щирість підкорюють глядача з першої секунди. Ангеліна виконає глибоку чуттєву композицію «This Mountain», пісню, яка говорить про силу духу, внутрішню боротьбу та віру в себе. І саме так вона її заспіває. Сильно, переконливо, душею. Отож, Ангеліна Капрош з піснею «This Mountain». Climbing

Є діти, яких хочеться слухати, бо їхня музика – це не просто ноти, а глибокі відчуття. Беатріс Урсулян саме така. Вона артистична, щира, відкрита. А сьогодні вона покаже, як звучить впевненість, свобода і сила у пісні «I'm feeling good». Це не просто джазова класика. Це гімн внутрішньої сили, відродження жіночої енергії. І Беатріса втілює її в кожному звуці. Отож, Беатріса Урсулян з піснею «I'm feeling good».

Максим Пилипюк – ще зовсім юний хлопчик, якому лише 8 років. Але його голос вражає з перших нот. Він сильний, потужний, глибокий. Такий, що торкається найпотаємніших куточків душі. Сьогодні він виконає пісню із всесвітньо відомої французької рок-опери Моцарта. Це один з найсильніших номерів вистави. Глибоко емоційний, драматичний і водночас прекрасний. Цей твір непростий, але саме такі виклики розкривають справжніх артистів. І Максим – один із них. Отож, Максим Пилипюк, насолоджуйтесь.

Олександр Лисяков. Надзвичайно харизматичний хлопець. Коли він виходить на сцену, його енергія миттєво охоплює весь зал. Він не просто співає, він віддається пісні кожною клітинкою свого тіла, серця і душі. Сьогодні Сашко виконає пісню «Into the Unknown» із мультфільму «Frozen». Цей твір про голос мрії, що кличе нас іти туди, де ще не звідано. І хто, як не Сашко, вміє так щиро відчувати цей поклик серця? Для вас співає Сашко Лисяков.

Анастасія Пилипюк. Юна артистка, в якій ніжність і сила живуть поруч. Її голос мов доторк до чогось дуже особистого. Вона не просто виконує пісню, вона проживає її, ніби читає сторінки власної історії. Сьогодні Настя заспіває «Dynasty» – композицію про зв'язок поколінь, про внутрішню боротьбу і про надію зламати старі сценарії. Це дуже емоційний, глибокий твір. І саме Анастасія здатна передати його ще і правду. Для вас співає Анастасія Пилипюк.

0: Нові імена.
1: На цьому наша програма підходить до завершення. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» під моїм керівництвом. Сергій Когоменюк, Ангеліна Капрош, Беатріса Урсулян, Максим Пилипюк, Олександр Лисяков та Анастасія Пилипюк. До нових зустрічей в ефірі. Залишайтесь на хвилі гарного настрою. З вами була Олеся Франків. Обіймаю голосом. Почуємося вже зовсім скоро.
2: Нові

0: реклама.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
3: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
7: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
6: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
0: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У п'ятницю 5 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 24. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Так це що таке? А це вже п'ятниця.
1: Так.
0: Іра Саніква та Олег Сірман для вас працюють у ранковому шоу 7.40. Нарешті дочекалися останнього робочого дня тижня. І я сподіваюся, що ви з такими самими посмішками, як і ми.
1: Широкими.
0: Так, прокидаєтеся і йдете на роботу.
1: Ну, а ми, друзі, хочемо зробити вашу п'ятницю трішки кращою, ніж вона могла бути. Ми з вами розкажемо, які є приводи для свята. Ви там часом робіть трошки гучніше буковинську хвилю для того, аби чути нас краще.

0: не може бути більшого свята, ніж п'ятниця, тому що ми пережили цей насичений робочий тиждень, а ми, українці, ми маємо взагалі кожному дню тішитися, тому що, як мінімум, ми вижили. Правда?
1: Ще не менше ми вижили. Ну, і зрештою, якщо ви завжди мріяли покататися на повітряній кулі і, можливо, навіть робили це у своєму житті, то можете сьогодні проностальгувати або ж домовитися про політ, якщо, звичайно, таке ще задоволення доступне у воєнний час.
0: Не знаю.
1: Будь-якому разі, я знаю, що завжди доступне це в Каппадокії.
0: Так.
1: Ось, але це треба до Туреччини вирушати. Так, так, сьогодні день повітряних куль. Що іще? День персонального комп'ютера Apple. Якщо у вас ПК Apple, то можете сьогодні навіть не знаю, що зробити для свого комп'ютера. Щось почистити.
0: А як ні, то просто можна кілограм яблук купити і теж вам буде Apple.
1: І теж буде Apple. Ще сьогодні можна відзначити людей, які є зубними техніками, тому що в Європі відзначають їхній день, а Україна це що? Це Європа.
0: Європа. Давно, дуже давно, друзі. Ну і не знаю, що таке Араш, але ми зараз його послухаємо. Відки він там?
1: Як це не знаєш? Араб.
0: Ну,
1: якийсь, здається.
0: Араб.
1: А може і ні.
0: Ну,
1: але Араша ми всі знаємо.
0: Та-та.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перепустити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
4: А за підключення?
2: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
4: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
5: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
5: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
5: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
5: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
5: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
7: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: От ще не вислухали Артема Пивоварова «Восьме диво», це його новенька пісня. І чи знаєте ви, друзі, що Артем Пивоваров вчора дав вже другий концерт у Чернівцях? Перший був 3 червня, другий був 4 червня. Мені пощастило відвідати концерт, який був 3 червня, позавчора.
1: Ще свіженький,
0: так. І що я вам скажу, друзі, це якийсь феномен української музики.
1: «Восьме диво» української музики.
0: «Восьме диво» це насправді про Пивоварова. Напевно, він сам про себе писав, якщо чесно. Тому що sold out. Просто немає вільного місця, не було де яблуку впасти, як то кажуть. Ось, і всі пищали. І що я скажу, от не всі артисти можуть собі дозволити виділити абсолютно такий гумовий відрізок часу на те, аби уважити усіх своїх фанатів, особливо маленьких. І Артем Пивоваров це робив. Всіх з дітей, хто хотіли поспівати, писали там плакати, моя мрія заспівати з Пивоваровим, там хочу з тобою заспівати думи мої, там, чи ще щось. От. І він це все бачив і всіх викликав. Розумієш, Олежику?
1: Це дуже гарно.
0: Це дуже гарно. І, звісно, це подовжує концерт, я думаю, так на добрих півгодини. Але в будь-якому разі всім було дуже приємно. Особливо фанатам, які дуже довго чекали цієї зустрічі. Чи пригадуєш ти, хто ще робив по два концерти? Здається, Хоргомін.
1: Хоргомін робили два концерти підряд. Та я був на двох концертах. Вони, до речі, в липні знову до Чернівців приїздять.
0: А Фіїнка робила теж два концерти?
1: Фіїнка робила
0: один. Це інтервалом кілька тижнів, здається.
1: Так. Олег Шугар, наприклад, виступив на Буковині, а потім перейшов дорогу в Літній Татарі, та ж там виступав.
0: Так, спочатку в стадіоні Буковини, а потім там.
1: Так, молодець. Ну, бачите, українська музика набирає популярності ще більше, ніж раніше, нас це не може не тішити. Але, друзі, для того, аби гарно підтримати українську музику, потрібно ще робити гучніше буковинську хвилю. Вже о 8 ранку тут буде наша Богдана Рихло зі свіжим випуском новин. А потім буде передача «Крихіт Королі», щоб ми вам, як радіостанція, яка дуже любить своїх слухачів, подарувала 10 літрів пального від нашого партнера АЗС. Завершує цю музичну годину для вас Дуа Ліпа. Ми почуємося, ми це Олег Сірмент і Ярослав Саніков, почуємося одразу після крихітки. Не перемикайте.

шоу розваг про те, куди котиться цей світ. Це події, які відбуваються зовсім поруч і торкаються кожного. Будь в курсі, слухай, розмірковуй. Новини щогодини. По буднях на Буковинській хвилі. Ми

0: У Чернівцях затримали чоловіка, який намагався приховати вбивство, влаштувавши пожежу. У Чернівецькій області правоохоронці зірвали спробу контрабанди майже 2 кілограмів наркотиків, а на стадіоні ФК Буковина розпочали масштабну заміну покриття. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 79-річної жінки і спробі приховати злочин за допомогою пожежі. Трагедія сталася 3 червня в обласному центрі. Після ліквідації займання у будинку поліцейські виявили тіло пенсіонерки з ознаками насильницької смерті. За даними слідства, до злочину причетний 28-річний уродженець Донецької області, який винаймав житло у загиблої. Під час конфлікту він завдав жінці смертельних травм, а згодом відкрив газовий кран, підпалив одяг загиблої і влаштував пожежу в орендованому приміщенні. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На Буковині правоохоронці викрили спробу контрабанди майже 1 кілограма 700 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Заборонений вантаж виявили у пункті пропуску «Порубний сірет» на кордоні з Румунією. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, водій вантажівки намагався ввести психотроп в Україну, замаскувавши його під автомобільні технічні рідини. Вартість вилученої партії на чорному ринку оцінюють у понад 1 мільйон гривень. Чоловікові повідомили про підозру і взяли під варту. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На кордоні з Румунією на Буковині виявили ймовірні культурні цінності, які намагалися вивезти за межі України. Під час огляду автомобіля у пункті пропуску «Порубне» правоохоронці знайшли у багажнику 3 ікони 19 століття, а також старовинні монети, викарбовані у 18-19 століттях. За кермом перебував громадянин України, який прямував до Румунії. Про це повідомили в прикордонному загоні. Усі виявлені предмети вилучили у встановленому порядку. Наразі їхню історичну і культурну цінність мають оцінити фахівці. Представники митниці склали відповідні адмінматеріали. У Чернівцях зафіксували 2 випадки загоряння вантажних автомобілів. За попередніми даними, причиною обох пожеж міг стати умисний підпал. У першому випадку загоряння охопило близько 0,5 квадратного метра. Місцеві жителі самостійно загасили вогонь ще до прибуття рятувальник. Полум'я пошкодило кузов вантажівки. Ще одна пожежа сталася на площі близько 10 квадратних метрів. Надзвичайники оперативно ліквідували займання. Вогонь повністю знищив кузов транспортного засобу. Обставини обох випадків наразі встановлюють правоохоронці. За інформацією рятувальників, попередньої причини пожеж є підпал. На стадіоні футбольного клубу «Буковина» розпочали масштабну реконструкцію поля. Наразі на арені демонтують старе покриття, щоб облаштувати новий сучасний газон, який відповідатиме найвищим стандартам. У клубі зазначають, що після завершення робіт стадіон матиме зовсім інший вигляд. Про це пише АС. Окрім оновлення поля, триває підготовка до модернізації системи освітлення. Цей процес може зайняти більше часу, адже необхідні елементи доведеться виготовляти індивідуально. Чи зможе «Буковина» розпочати новий сезон на домашньому стадіоні, наразі невідомо. Це залежатиме як від виконання робіт, так і від рішення Української асоціації футболу. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні можуть дозволити оформлювати ДТП прямо у застосунку «Дія» без поліції і паперів. Уряд уже ухвалив постанову, яка відкриває шлях до повністю цифрового європротоколу. Тобто водії зможуть просто на місці ДТП зробити фото, підтвердити дані і підписати усе через застосунок. Проте поки що це все в процесі запуску. Тож якщо усе реалізують, водії отримають максимально простий сценарій. Кілька кліків у телефоні і ДТП оформлено без зайвої бюрократії. До речі, історичний факт. Європротокол з'явився у країнах Західної Європи завдяки страховим компаніям, які шукали спосіб швидше оформлювати дрібні ДТП без виклику поліції. Ідея виявилася зручною і згодом поширилася по всій Європі. А сьогодні водії дедалі частіше оформлюють такі аварії вже в електронному форматі. А тепер до курйозів на дорозі. На Житомирщині 21-річний хлопець влаштував нічну естафету на чужому транспорті. Спочатку, щоб не йти додому пішки, він викрав велосипед. Потім дорогою пересів на чужий мопед, бо той стояв із ключами у замку запалювання. Але і на цьому подорож не закінчилася. У мопеді скінчилося пальне. Тож хлопець залишив його на узбіччі, знайшов чужий мотоцикл і поїхав далі вже на ньому. У підсумку за одну ніч він змінив 3 транспортні засоби, а поліція згодом знайшла і велосипед, і мопед, і мотоцикл. Тепер замість подорожі на нього чекає кримінальна відповідальність.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Подорож на авто» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Це ранкове шоу 7.40. Доброго ранку, дорогі друзі. Сьогодні п'ятниця. Ми вас щиро вітаємо. Ми це Олег Сірман та Іра Саннікова у нашому ранковому шоу 7.40. І є в мене інформація про те, що наступне покоління після нас, зумери, от розучилися взагалі.
1: З 97-го року народження приблизно.
0: Так, то
1: до 2012-го, бо після то вже покоління Альфа.
0: Альфа. Ну, плекаємо надію на Альфа, бо зумери все. Тому що кажуть, що ці люди не вміють рахувати. Американські вищі навчальні заклади говорять, що студенти, які приходять до них зараз, типу, що їм треба пояснювати базові якісь речі. Типу, вони не вміють рахувати, бо ж погано рахують і не знають якихось елементарних штук.
1: У всіх були телефони з калькуляторами, так?
0: Так, можливо, навіть так.
1: В дитинстві.
0: Друзі, я думаю, що вас достатньо освіти, достатньо знань, аби наш промокотик на пальне запам'ятати подорож на авто. Саме так він звучить. Напишіть його нашому телеграм-боту. Ну, а ми будемо слухати Анічку Трінчер та пісня, пам'ятаєш, дуже знакова.
1: Моя мама,
0: мама.

0: Так от настав момент, коли мені по-справжньому страшно. Тепер штучний інтелект проник не лише у наші смартфони, задля того, аби допомагати нам редагувати знімки, робити монтаж відео і відповідати на запитання, як справжній фахівець. А тепер ще й одна ін'єкція від усіх вірусів тепер створена завдяки революційній вакцині зі штучним інтелектом. Ось, технологія пройшла вже перші випробування на людях та не потребує навіть голок. Це універсальна вакцина.
1: Через що потрапляє? Через клізму?
0: Ну, це точно не голка, так? Вона здатна зупинити майбутні пандемії, навіть захистити світ від мутацій. Нова технологія має назву суперантиген. Ось, і дозволяє отримати імунітет проти цілих сімейств вірусів лише однією ін'єкцією. От, зрештою, штучний інтелект.
1: Куди треба ввести цю ін'єкцію, щоб не було русських? Ну, типу, можна щось таке продумати, щоб... Вони ж теж як віруси.
0: Що ти кажеш, навіть не знаю. Ось, ну, власне, перші клінічні випробування на людях вже відбулися. У першій фазі взяли участь 49 здорових добровольців віком від 18 до 50. Це міг бути ти. Ось, дослідження проходило в Кембриджі.
1: В прямому розумінні, здоровий, що широкий.
0: Результати підтвердили повну безпеку препарату. Вакцина спрацювала не лише проти ковіду, ось, а й захистила добровольців навіть від вірусів кажанів. Це критично важливо для запобігання новим спалахам, що переходять від тварин до людей.
1: Клас.
0: У другій фазі вже будуть 200 людей. Як взагалі працює
1: вакцина? Я чув, що три фази саме краще.
0: Технологія передбачає новий метод введення, так як ти запитував мене. Замість традиційних шприців використовують мікрофлюїдний струмінь.
1: Я так і знав.
0: Це тонка цівка рідини під надвисоким тиском, яка проникає безпосередньо в клітини шкіри за частки секунди. Оцим струменем мікрофлюїдним.
1: Я вже бачу оці магазини в Чернівцях. Чернівецький струмінь.

Америка за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.

0: Дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я кажу

0: Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12

0: життя. У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хатинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Так, друзі, щось складаємо у кошик, і я сподіваюся, що вам вдасться легко відгадати, що воно таке. Якщо впораєтеся із завданням за підказками і скажете, що за продукт ми сьогодні кладемо у кошик від «Таномаркету», то буде вам щастя і буде вам цей продукт. Щоправда, доведеться завітати до нас у студію, побачити нас усіх і отримати те, що ви відгадали. Я сподіваюся, що газденям точно стане до смаку і в нагоді, і як інгредієнт страви, і як щось самостійне. Наступний товар. Має він масу 540 грамів. Ось. І його можна купити у «Таномаркеті».
2: Та, є в мене підказочки. Я виростаю на городі, а потім стаю зіркою української кухні. 095-275-0100, друзі, як гадаєте, про яку зірку української кухні йдеться? Будь ласочка, набирайте і потрапляйте до прямого етеру. Є слухач, привіт, як вас звати?
3: Доброго дня, Василь.
2: Дуже приємно. Приємно. Василь, ми відчуваємо, що ми перші люди, з яким ви сьогодні говорите. Скажіть, будь ласка, як ви гадаєте, про який товар йдеться?
3: Томатна паста.
2: Спасибі.
0: Насправді це прикольний варіант. Ось, і мені здається, що
2: ці продукти між собою десь.
0: Ці продукти поєднуються. І, до речі, щось про томати є у соусі, в якому цей продукт у ванці.
2: Так, є в мене, дорогі друзі, ще. Моя суперсила починається через кілька годин після вечері. Про який продукт йдеться? Моя суперсила починається через кілька годин після вечері. Була перша підказка, я виростаю на городі, а потім стою зіркою української кухні. Який товар має суперсилу, яка
0: ти
2: починає...
0: Ти про те, що може бути гучно?
2: Може бути гучно, може бути... А ще тепло може бути? Як може бути? 095-275-0100, лінія вільна. Забирайте товар, який ми сьогодні заховали в кошик. Є слухач. Доброго ранку. Говоріть.
4: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
4: Мунтян Тетяна.
2: Мунтян Тетяна, як ви гадаєте, що сьогодні в кошику?
4: Та
2: кетчуп. Спасибі, дякую. Так, давайте ще спробуємо. Давайте трошки разом. Моя суперсила починається через кілька годин після вечері. Тобто ви поїли?
0: Щось я не знаю людей, яких від кетчупу дує, знаєте?
2: Так. Я виростаю на городі, потім стаю зіркою української кухні.
0: Друзі,
2: так.
0: На городі що в нас росте?
2: Мене можна знайти у супі. Ну, так. Не мене,
0: у
2: Олега Чермана.
0: У борщі.
2: У салаті, у рагу.
0: Якраз вчора користувалася цим товаром, тому що варила борщ.
2: І як тобі ввечері? Була суперсила чи не було?
0: А треба теж треба знати
2: чоловіка
0: пропорції.
2: Чоловіка треба, ну зараз наберемо, дізнаємося.
0: Треба знати пропорції. Якщо гарні пропорції, то все нормально.
2: То може бути без суперсила, так? Мене можна знайти у супі, у салаті, у рагу. Я універсальний боєць. Я люблю жити в банці з томатним соусом. 095-275-0100, лінія вільна. Є наступний слухач. Привіт, як вас звати?
5: Доброго ранку, Юлія.
2: Юлія, нам приємно, що ви зранку телефонуєте. Ми чекаємо вашого варіанту.
5: Може, це горошок?
2: Віця.
0: Дуже-дуже близько. А в горошка є сестра.
2: Сестра, як її звати?
5: Ось Оля.
2: Так, Юля!
0: Та що ж підказали Юлії. Юля, тепер ви мусите передати привіти на всю Буковину, як наша переможниця.
5: Буковинській хвилі привіт, Буковині привіт, швидкої перемоги, гарної погоди. Гарного літа.
2: Спасибі.
0: Ну і звісно ж, мені дуже приємно говорити про те, що Юля стала переможницею і отримала квасолю Бімбо пікантну в томатному соусі масою 540 грамів. Власне, це ми сьогодні клали у кошик.
2: Юлія, будь ласка, будьте на лінії, ми поза ефіром розкажемо, як до нас прийти в гості, як забрати товар, який ви сьогодні виграли.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Розказуємо про погоду в п'ятницю. Сьогодні, 5 червня, на Буковині нам обіцяють мінливу хмарність. Місцями можливий дощик. Дорогі друзі, беріть з собою парасольку. Чернівецький район, Черніці, Герцог, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця та Сторожинець сьогодні вам прогнозують від плюс 15 до плюс 26.
1: Вижницький район. У Вижниці путилі, важкі в цих та Бергомиті від плюс 8 до плюс 24.
0: Дністровський район, Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 14 до плюс 26.
1: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.
0: Ну і далі пісня, яка принесла нашим місцевим музикантам дуже багато грошей і полюбилась дуже всім чернівчанам.

0: Це ранкове шоу 7.40. Друзі, хочемо зробити вашу п'ятницю трішки кращою, тому маємо подарунки від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова. Можна виграти смачний бенто-тортик і потім у нас на радіо забрати сертифікат і обміняти його в будь-якій точці пекарні Ніконова.
1: Ти сказав обміняти чи обійняти?
0: Можна обійняти тортик і обійняти нас. Можна взагалі все, що завгодно, тому що ви з нами у нашому ранковому шоу. Нагадаємо, що таке Ніконова.
2: Реклама.
1: Смак, якому довіряють. Стиль, який усі впізнають. Це Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, обирайте авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
2: Реклама.
0: Пишемо сьогоднішній промокотик, він звучить так. Вишня в шоколаді. Наш телеграм-бот вже його чекає. Ну і, дорогі друзі, почуємося буквально за мить у рубриці «Ну ви закрутили». Ви будете собі з Ірою говорити, а я нарешті буду їсти.

0: Партнер «Львівські круасани».
1: Доброго ранку усім. Наша рубрика «Новий закрутили» починається. Тут можна виграти 300 гривень на замовлення у львівських круасанах. Далі я замовкаю, ви тільки з Ірою говорите, а я буду їсти.
2: Отже, друзі, Олежик їсть і з повним ротом намагається сказати прислів'я українське, яке ви точно чули. Якщо зможете почути, що він намагається сказати, і відтворити у прямому ефірі, от, власне, прислів'я, але вже не з повним ротом, а так, як має бути, то буде вам щастя і буде вам 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. Отже, 0-95-25-0-100 номер телефону, який вже має бути у вас у швидкому наборі. Якщо ще жодного разу не вигравали кошти на смаколики у львівських круасанах, то, можливо, саме час зробити це сьогодні, у п'ятницю, 5 червня. А якщо вигравали, але минуло достатньо часу, що не менше місяця, то й більше, то зробіть це сьогодні так само і ще раз. Отже, ми уважно слухаємо Олега. Олежик, давай ще раз. Ти щось не допрацьовуєш. Друзі, якщо ви зрозуміли, що говорить Олег, то, будь ласка, 095-25-0100. Є в нас уже людина, яка має екстрасенсорні здібності, напевно. І я думаю, що вона зараз трошки скрутить приймач, тому що я лякаюся, коли чую свій голос.
3: Скрутив.
2: Чудово. Як вас звати? Привіт. Перепрошую, не почула. Алло, алло.
3: Алло, алло, алло.
2: Та, ви щось пропадаєте. Як вас звати?
3: Мене звати Микола.
2: Дуже приємно, Микола. Микола приносить кока-колу. Пам'ятаєте? Такі
3: так,
2: рядки.
3: Так.
2: Чудово. Це так. Був тест на міленіала. Будь ласка, ваш варіант.
3: Біда не приходить одна.
2: Та ви що, розчули? Микола, ви молодець.
3: Так.
2: Ося Буковина вам аплодує. А тепер розказуйте про себе. Чим займаєтеся у п'ятницю?
3: Та нічого, їду на роботу.
2: Та? А де ви працюєте? Нам розкажете?
3: Ай, неважливо.
2: Неважливо? Неважливо. Ви, напевно, якийсь міжнародний шпигун, подвійний агент. Чи ще щось?
3: Можливо.
2: Ні, краще не подвійний, краще шпигун нашої розвідки. Отже, Микола, так, будь ласка, так. Ваші привіти.
3: Вітаю всю Буковину. Всім гарного дня. Слава Україні!
2: Героям слава! Приєднуємося до усіх ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте 300 гривень на смаколики у львівських круасанах.
0: Ну ви і закрутили! Партнер «Львівські круасани».

0: Ано-маркет завжди ближче.
1: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Стій! Скільки-скільки за інтернет?
5: Нуль.
4: А за підключення?
5: Теж нуль.
4: Це жарт такий?
5: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
4: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
6: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
7: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
8: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: все вміємо.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Полюбилась мені соцмережа Трец. Я думаю, що і вам теж вона подобається. Враховуючи те, що там дуже часто прям несуться якісь справжні флешмоби. Смішні, звісно. І от... Один користувач, доктор Герасимюк, він підписується. Судячи з опису профілю, це лікар-проктолог з Тернополя.
1: Дуже відомий чоловік.
0: Ось. І він вирішив зробити флешмоб. Зробіть виконавця трохи меншим. Наприклад, я почну, він каже. Замість океан Ельзи, тепер море Ельзи. І люди почали писати. Нікого в каное. Срібла. Чуєш? Срібла Огнівіч. Просто Альона. А не Альона, Альона. Антитільця. 25 центів. Замість 50 Cent. Вова з Другобича, Лінкін Сквер, Артем Квасоваров, М. Кравчук, а не Л. Другий струмок, Павло Безбров, замість Тартак, Тар можливо, Віталій Козинятко, Шепіт Відоплясова, Софт Кіс, Танець на вулиці Конго, Альона Рак Галієва, тому що рак менше, ніж Омар, ти розумієш, так?
2: Да.
0: Жадани Цуценята, Кола Зіро, Праонука, Древце або, того краще, Кущик, Брати Хробакіни замість братів Гадюкіних, ось, замість Левів на джипі, коти на кабріолеті. Ось, і замість Тіни Кароль написали Тіна Принц.
2: Тіна Принц, а я думав про групу Квін, так, знаєш, їх можна назвати, типу, принцами.
0: Ось. Ось так, а що б ти додав?
2: Я ж кажу, я вранці бачив цей трес, але не відкривав коментарі, бо розумів, що понесеться.
0: А найцікавіше завжди в коментарях.
2: Так.
0: Найцікавіше.
2: Мені здається, що от я собі якраз подумав, що група Queen, якби вона не була така популярною, було б The Princess. The Princess, да. Принцески. Але вони популярні. Дорогі друзі, ми вас залишаємо в компанії Богдана Рихло, яка о 9 ранку вам розкаже новини. Потім прийде Катя Урсаті, а потім прийдемо і ми. Не перемикайте.
3: Боже, я кохалася, Боже, як це сталося.
2: А промокоди ми забули вам сказати, от, для того, щоб ви щось у нас на радіо виграли.
0: Так,
2: наприклад,
0: поки Скайлер вкохується, ми скажемо вам промокотики.
2: Та, для того, щоб виграти пальне від Азія Стелс, пишемо «Подорож на авто». Для того, щоб отримати бентотортик, пишемо «Вишня в шоколаді». І для того, щоб взяти участь у розіграші від Таномаркета, що треба написати?
0: Мамина черешня.
2: Та, напишіть, будь ласка, наш метелограм-боту. Ну, а тепер Скайлер, хай закохується.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з 5 мужніми захисниками. У Чернівцях 16-річного хлопця затримали за підпал 2 авто на замовлення, а на Соборній площі перекриють рух транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Сьогодні у Чернівецькій області відбудеться прощання з 5 військовослужбовцями: Петром Баб'юком, Станіславом Чорнеєм, Максимом Іщенком, Олександром Доможиловим та Вадимом Цікулом, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Молодшому сержантові Петру Баб'юку Станюшанові дадуть о 9 годині у Кам'янці. Із молодшим сержантом Станіславом Чорнеєм попрощається о 14 годині у Виженці. Прощання із солдатами Максимом Іщенком та Олександром Доможиловим відбудеться об 11 годині на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Вадима Цікула поховають о 9 годині у Чорногузах. У Чернівцях правоохоронці затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у підпалі 2 вантажівок на замовлення. Як повідомили в поліції, загоряння автомобілів сталося 3 червня. Під час розслідування правоохоронці встановили, що транспортні засоби підпалили навмисно. У ході оперативних заходів поліцейські вийшли на слід ймовірного виконавця. Ним виявився 16-річний житель Чернівців. За даними слідства, під час перевірки його телефону виявили листування, яке свідчить про домовленість щодо підпалу за грошову винагороду. Підлітка затримали і повідомили про підозру. Наразі триває досудове розслідування. На Буковині зафіксували випадок сказу у кішки. Інцидент стався у селі Могилівка Герцаївської громади. Як повідомили Чернівецькій РВА, перед загибелю тварина покусала і подряпала 4 людей. Лабораторні дослідження підтвердили у кішки сказ. Усі постраждалі перебувають під наглядом медиків і отримують всю необхідну допомогу. У населеному пункті запровадили карантинні обмеження і затвердили план ліквідації осередку захворювання. Фахівці нагадують, що сказ є смертельно небезпечною хворобою для людей і тварин. У разі укусу або подряпини необхідно ретельно промити рану водою із милом і якнайшвидше звернутися по медичну допомогу. До уваги водіїв, у Чернівцях обмежать рух транспорту у центрі міста через проведення гастрономічного фестивалю Food Fest. Про це повідомили міській раді. Йдеться про ділянку дороги на Соборній площі від вулиці Кафедральної до вулиці Франка. Обмеження діятимуть 5 червня з 18 до 22 години і 6 червня з 17 до 22. У цей період рух транспорту буде перекритий. У Чернівцях завдяки грантовій програмі Державної служби зайнятості відкрили новий онлайн-бухгалтерський бізнес. Чернівчанка Вікторія Савулюк, яка раніше працювала у податковій службі, отримала грант у розмірі 75 тисяч гривень і спрямувала кошти на облаштування робочого місця і придбання необхідної техніки. Наразі вона надає бухгалтерські послуги підприємцям з різних регіонів України дистанційно. Зокрема, займається веденням звітності, консультує з податкових питань, а також допомагає з відкриттям і закриттям ФОП. У майбутньому підприємець планує розширювати клієнтську базу і розвивати свій бізнес в онлайн-форматі. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Історичний успіх збірної України з міні-футболу. На Євро-2026 синьо-жовті вперше в історії дісталися фіналу континентальної першості та здобули срібні нагороди. У вирішальному матчі команда Олександра Бондаря поступилася чинному чемпіону світу Азербайджану. До цього найкращим результатом України на Євро був лише чвертьфінал у 2018 році. Теніс. Казкова серія Марти Костюк на Ролан-Гарос завершилася за крок до фіналу. Українка поступилася нейтральній Мірі Андрієвій у півфіналі з рахунком 1-6-3-6, зазнавши першої поразки на ґрунті після 17 перемог поспіль. Попри невдачу, Костюк провела історичний турнір. Уперше дійшла до півфіналу Ролан-Гарос і після Парижа підніметься на рекордне для себе 12-13 місце у світовому рейтингу. Україна матиме ще двох представників у кваліфікації Вімблдону 2026. 19-річна Вероніка Подрес вдруге в кар'єрі зіграє у відборі турніру Grand Slam. А перша ракетка України Віталій Сачко спробує вперше пробитися до основної сітки легендарного трав'яного мейджора. Кваліфікація стартує 22 червня, а основний турнір – 29-го. Бокс. Олександр Усик знову серед еліти світового боксу. ESPN поставив українця на друге місце у рейтингу P4P найкращих боксерів незалежно від ваги. Попереду лише японець Наоя Іноуе. А його суперник Ріко Верховен, попри поразку, несподівано увірвався в еліту надважкої ваги. Восьме місце в WBC і топ-15 у WBA вже після другого бою в професійному боксі. Бій проти Усика фактично відкрив нідерландцю двері у світову боксерську еліту. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: Слухайте обудні на Буковинській хвилі.
1: Всім, хто ще не приєднався, привіт. Я Іра Саніко, поруч зі мною Олег Сірман, це ранкове шоу 7.40. І, звичайно ж, наступні півгодини буде дуже багато піци на Буковинській хвилі. І, до речі, ви зможете її отримати абсолютно безкоштовно. Зовсім скоро стартує піца-квест. Але, насправді, я ще одну додаткову піцу від нашого партнера закладу Вінаріум можу вам запропонувати. Для цього потрібно написати промокотик нам у чат-бот, і, можливо, саме вам пощастить, і ви отримаєте піцу на вибір. До речі, є в мене навіть факт про піцу. Ви знали, що у США існує така собі піца-кнопка? У деяких офісах вони були раніше. Це для того, аби одразу замовляти піцу без дзвінків та розмов, не відволікаючись від робочого процесу. Насправді це звучить як жарт, але насправді ні, це чиста правда. І завдяки такій кнопці рівень стресу одразу падає вниз, а рівень тіста і щастя в організмі підіймається вгору. Друзі, що таке заклад Вінаріум? Я, звичайно, вам нагадаю.
2: Реклама.
1: Завітайте до ресторану Вінаріум на вулиці Коболянської, 6. Це місце, де італійський смак поєднується із чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах та за класичними рецептами. Є винна карта, а з 16 до 19 години є аперитиви. У Вінаріумі можна замовляти банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні і швидкі бізнес-ланчі.
2: Реклама.
1: Ну і звісно, якщо ви хочете позмагатися за піцу на вибір від закладу Вінаріум, то, будь ласка, пишіть нам у чат-бот промокотик, який звучить так: шматочок за тата. А якщо вам і цієї піци буде мало, то очікуйте піца-квест вже зовсім скоро.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Друзі, от настав той момент, ваш улюблений, коли починається рубрика «Піца Квест». Мене звуть Іра Сайнікова, і я зараз буду готова приймати ваші дзвінки на 095-25-0100, але тільки у випадку, якщо ви за відгуками у Гуглі, які я буду читати, і хороші, і погані, зможете зорієнтуватися, яку локацію сьогодні я загадала. Якщо брали участь у «Піца Квесті», але вже минув місяць, а то й більше, будь ласка, можете спробувати це зробити і ще раз, можливо, саме вам і саме сьогодні пощастить. Отже, що ми робимо? Нагадую ще раз, я читаю відгуки із Гугла, хороші і погані, а ви за відгуками повинні здогадатися, що ж це за локація. І тільки якщо маєте хоча б якийсь варіант відповіді, дзвоніть на 095-25-0100. Поспілкуємося, і якщо варіант виявиться правильним, я вас привітаю, і ви отримаєте піцу від нашого партнера «Пронто Піца». Піца буде діаметром 30 сантиметрів. Оптимальний розмір, точно вам сподобається. Отже, 5 зірочок ставить рік тому Давід 7 на Гуглі і пише: дуже гарний заклад. Стосовно сервісу, офіціанти швидко реагують на виклик. Якщо щось не зрозуміло, можуть порадити гарні напої та страви. Кальянник розповість вам усе, що буде цікавити про це, та протягом процесу буде часто підходити та питати, чи все гаразд, чи потрібно замінити вугільці. Ось так. За їжу дуже смачні бургери, доволі великий вибір, щоб наїстися. Та разом з ним подається картопля фрі з соусом на вибір, сам бургер та картопля свіжі. Так, про кальяну атмосферу. Наразі замовив собі кальян середньої тяжкості. Ну, чи цікаво, чи середньої тяжкості. За смаком фруктового мікса та свіжістю. Так, кальян виглядав гарно, все досить легко, мав гарний смак, не було гіркості. Стосовно атмосфери, вона розполагає, пише Давід 7. Гарний вибір меблів. Ось так от навіть меблі зацінили. В самому закладі грає музика, яка доповнює цю атмосферу. Також гарний рівень освітлення. Друзі, де це все? Як ви гадаєте? Давайте подумаємо. І з вами є у нас слухач або слухачка. Я кажу: алло, привіт!

0: Доброго ранку, Марина.
1: Дуже приємно, Мариночко, я Іра. Чи маєте варіант відповіді?
0: Брокенбро.
1: Та ви що? Та ви що, дійсно це Брокенбро? Сьогодні вперше згадали цей заклад в рубриці «Піца Квест», а ви впоралися. Розказуйте про себе, чим ви займаєтеся вранці. Можливо, вчора ходили в цей заклад, що так легко впоралися із завданням?
0: Ні, не ходила, але проходила та й читала.
1: Проходила повз. О, чудово. Бачите, потрібно постійно, коли ходите Чернівцями, роздивлятися, що є навколо, а не лише під ноги дивитися. Мариночко, ваші привіти на Буковинській хвилі.
0: Всім гарного настрою, сонячного дня побільше цього літа. І продуктивного робочого дня. Дякую.
1: Чудово. Будь ласка, Мариночко, будьте на лінії, я вам розкажу, як ви отримаєте свою піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto Pizza. А тим часом для усіх Kylie Minogue «Can't get out you of my head». До речі, ця пісня завірусилася зараз із певним трендом, де треба знімати себе зі спини. Ну, і з п'ятої точки так само. Точно бачили це вже в Інстаграмі або в Тіктоці.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500

0: 535.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: для вашого здоров'я.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект шоу.
8: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Друзі, розкажу про погоду. Сьогодні, у п'ятницю, 5 червня, на Буковині синоптики пообіцяли нам мінливу хмарність і місцями навіть можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Боргомиті від плюс 8 до плюс 24. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. У сусідів, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26. Нагадаю, промокотики, які сьогодні, можливо, саме вас приведуть до чогось абсолютно безкоштовного, абсолютно потрібного і абсолютно приємного. Якщо хочете взяти участь у розіграші від закладу Вінаріум, то, будь ласка, пишіть «Шматочок за тата». Якщо хочете позмагатися за кошик від Таномаркету, то, будь ласка, пишіть «Мамина черешня» і, можливо, саме ви сьогодні зберете кошик на потрібну суму і все вам вдасться. Якщо мрієте про бентотортик від пекарні кондитерського Ніконова, будь ласка, пишіть промокотик, який звучить так: «Вишня в шоколаді». А якщо мрієте про 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стилс», то вам потрібно запам'ятати три слова «подорож на авто» і відправити ці три слова нам у чат-бот. Що ж, друзі, будемо з вами прощатися. Іра Саннікова та Олег Сірман для вас сьогодні працювали. До зустрічі вже у понеділок. Всім продуктивної п'ятниці і всіх причетних з прийдешнім днем журналіста, який ми будемо відзначати завтра. А можливо, вже навіть трохи сьогодні увечері. Про це ми вам не розкажемо. До зустрічі у понеділок.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фудфест в Чернівцях. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені Дзідзьо.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
5: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
6: А за підключення?
3: Теж нуль.
6: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
6: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
9: Серйозно?
8: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
10: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
11: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
13: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
14: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
15: Все тобі, Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
16: Cinema City.
10: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
16: Cinema City.
10: Віп-зала з диванчиками.
16: Cinema City.
10: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
16: Cinema City.
10: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
16: Cinema City.
10: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
17: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
18: Розслабуха.
17: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: У Чернівцях 10.02. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни випустили по Україні 2 ракети і понад 200 ударних БПЛА. На КПП Буковина очікує зростання черг через старт туристичного сезону, а у Чернівецькій області зафіксували випадок сказу у кішки. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 2 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 і 216 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 198 ворожих дронів на півночі, півдній, сході країни. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 13 локаціях, також падіння збитих на 12 локаціях. На КПП Буковина очікує зростання черг через старт туристичного сезону. Як повідомили у прикордонному загоні, із початком літа пасажиропотік на пунктах пропуску суттєво зріс. У середньому з майже 10 тисяч до понад 11,5 тисяч осіб на добу, що на 16% більше від звичного рівня. Найбільше навантаження фіксують у вихідні та у вечірній час. У пікові години очікування може сягати кількох годин, зокрема через одночасне прибуття автобусів. Громадян закликають завчасно планувати поїздки, перевіряти документи і слідкувати за актуальною інформацією щодо перетину кордону на ресурсах Державної прикордонної служби України. В Чернівецькій області зафіксували випадок сказу у кішки. Інцидент стався у селі Могилівка Герцеївської громади. Як повідомили Чернівецькі РВА, перед загибеллю тварина покусала і подряпала 4 людей. Лабораторні дослідження підтвердили у кішки сказ. Усі постраждалі перебувають під наглядом медиків і отримують необхідну допомогу. У населеному пункті запровадили карантинні обмеження і затвердили план ліквідації осередку захворювання. Фахівці нагадують, що сказ є смертельно небезпечною хворобою для людей і тварин. У разі укусу або подряпини необхідно ретельно промити рану водою із милом і якнайшвидше звернутися по медичну допомогу. До уваги водії, у Чернівцях обмежать рух транспорту у центрі міста через проведення гастрономічного фестивалю «Фудфест». Про це повідомили в міській раді. Йдеться про ділянку дороги на Соборній площі від вулиці Кафедральної до вулиці Франка. Обмеження діятимуть 5 червня з 18 до 22 години і 6 червня з 17 до 22. У цей період рух транспорту буде перекритий. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Зроблено на Буковині. Слухайте на 100FM.
1: Вітаю слухачів і слухачок Буковинської хвилі. Це програма «Зроблено на Буковині». Мене звати Богдана Рихло. У нашій студії декан юридичного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича Віталій Гордєєв. Сьогодні ми поговоримо про сучасну юридичну освіту, вступну кампанію і, звісно ж, перспективи для майбутніх студентів. Віталій Володимировичу, вітаю вас у нашій студії.
2: Навзаєм, добрий день, радий вас всіх бачити.
1: Для юридичного факультету ЧНУ цей рік став особливим, адже у лютому факультет отримав нового керівника. І, користуючись нагодою, хочу привітати вас із обранням на посаду декана і побажати вам успіхів у реалізації усіх своїх планів і ідей.
2: Вельми вдячний, успіх нам буде на заваді, не на заваді.
1: А тепер я пропоную поговорити про сам факультет, який має доволі багато історію. І якби сьогодні потрібно було у декількох реченнях представити юридичний факультет майбутньому абітурієнту, про що ви б розповіли у першу чергу?
2: Дякую. Я б розповів дуже цікаву історію створення нашого факультету університету в цілому. Розпочну свою розповідь з того, що в 1875 році був заснований наш Чернівецький національний університет. І на той час в його складі одночасно було створено, розпочали роботу три факультети. Це філософський, теологічний і, звичайно, юридичний. Але є така особливість, якщо зовсім недавно ми святкували 150 років з дня заснування Чернівецького національного університету, то юридичний факультет мав перерви в своїй роботі, і недавно ми святкували 35-ту річницю з дня відродження факультету. Чому це сталося? Тому що умовно можна поділити весь період існування юридичного факультету на три таких умовних періоди. Це австрійський, він сягає з 1875 року до 1918. В цей час на факультеті юридичному працювали багато відомих вчених. Сьогодні можна назвати кілька, вони і на сьогодні також є загальновідомими. Це Євген Ерліх, це Ганс Грос, це Йозеф Шумпетер. Після цього існував румунський період 1918-1940 роки. І з поширення впливу радянської влади юридичний факультет зупинив свою роботу. І лише в 1991 році, на початку травня, він був відроджений завдяки зусиллями вченого, заслуженого юриста України, доктора наук, професора Петра Станіславовича Пацюрківського, які разом з своїми однодумцями доклали надважких зусиль, щоб відродити наш юридичний факультет. І завдяки цьому він сьогодні, на мою думку, успішно працює, виконує свої основні завдання і функції.
1: До речі, зараз ми зачепили тему про успішних людей, які походять із юридичного факультету. Серед випускників є багато відомих державних діячів, суддів, політиків. Кого з випускників ви найчастіше згадуєте і ставите як приклад для нинішніх студентів?
2: Дуже, дуже цікаве питання, багатогранне, але водночас важко на нього відповісти, тому що факультет славиться дуже великою кількістю випускників.
1: Так.
2: І, ну, спробую кількох назвати, сподіваюсь, інші не образяться, кого не зможу згадати. Ну, перший, хто нам приходить на згадку завжди, це, звичайно, Арсеній Петрович Яценюк, колишній прем'єр-міністр України і сьогодні голова Київського безпекового форуму. Сьогоднішній посадовець, я би сказав, високопосадовець Андрій Пишний, голова Національного банку України. На мою таку суб'єктивну думку, вершиною юридичної професії це професія судді, посада судді. І наш факультет славиться тим, що багато наших випускників сьогодні працюють в судових органах влади. Причому різних інстанцій, якщо почати з найвищої, це є Верховний суд. В нас працюють, наприклад, у Верховному судді В'ячеслав Хухуляк, Ян Берназюк, до речі, це є науковці також. Підкреслимо це. В'ячеслав Хухуляк, взагалі, наш викладач, який довгий час працював у нас на юридичному факультеті. І сьогодні ми пишаємося, що він обіймає високу посаду судді Верховного суду. Ми також раді тим, що судді, наприклад, голова Чернівецького апеляційного суду Віталій Марчак також є наш випускник, і він свого часу працював на факультеті, доктор наук, професор. В нас багато є голів місцевих судів, наприклад, які вийшли з нашого факультету. Це, наприклад, Олег Проскурняк, голова господарського суду Чернівецької області, Ігор Проскурняк, голова Сатирського районного суду міста Чернівці – Віталій Цюркан, голова Глибоцького районного суду Чернівецької області. Є в нас суддя, який працює також, до речі, наш викладач і наш випускник в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду суддею.
1: Всіх не перелічиш.
2: Всіх, це я зрозумів, треба зупинятися, так?
1: Насправді, дуже багато.
2: Дуже багато в різних установах місцевого самоврядування, депутати Верховної Ради, митниця, прокуратура, правоохоронні, інші органи. Ну і не знаю, чи це на жаль, чи на щастя, мабуть, на щастя також дехто поєднує свою роботу не лише з юриспруденцією, а й є успішними бізнесменами.
1: Так, це говорить про успіх юридичного факультету. І чи залишається зараз професія юриста популярною серед абітурієнтів на сьогодні?
2: Я переконаний в цьому, що залишається і буде залишатися. Професія юриста завжди затребувана, вона є популярною і водночас відповідальною. Ми розділяємо цю відповідальність у нас на факультеті, ми підходимо виважено до підготовки майбутніх правників. У нас вироблена цікава програма освітня
1: з підготовки.
2: Так. Ми дуже започатковуємо і розвиваємо практичну складову в підготовці майбутніх правників і сподіваємося, що це така в нас вироблена система стане в нагоді, щоб наші випускники займали найвідповідальніші, найвищі посади в органах державної влади і в інших структурах.
1: Якраз тепер, впевнено, слухають нас і батьки, і майбутні студенти. Зараз стартувала вступна кампанія. Що ж варто знати цьогорічним абітурієнтам, які розглядають для вступу юридичний факультет ЧНУ?
2: У нас є основна особливість щодо вступу до юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Вона і також поширюється на всі заклади юридичного профілю. Абітурієнт, який хоче вступити на спеціальність право чи міжнародне право, повинен набрати мінімальний конкурсний бал 150. Тобто, якщо він його набирає 150 і вище, це вже є запорука того, що це буде студент юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Є інші особливості, вони не мають такого вагомого значення. В цьому році відмінені мотиваційні листи, які абітурієнти складали. Вступна кампанія буде проходити в значній мірі онлайн, тобто студенти буде відкрита їм можливість зареєструвати електронний кабінет, подати заявку, встановити пріоритет, в який вони хочуть навчальний заклад навчатися, і потім підтвердити. Сподіваюся, це буде юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. І прийти до нас, укласти договір, ну і незабутньо навчатися.
1: Я нагадаю, що гостем зроблено на Буковині є Віталій Гордєєв, декан юридичного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича. Багато хто уявляє навчання на юриста це як суцільне знання теорії різноманітних кодексів, або ж навпаки дуже романтизує цю професію через перегляди там різних серіалів, фільмів і вважає, що він вже такий крутий прийде навчатися на юриста і вже буде всіх захищати, все знати і тому подібне. Які можливості є для проходження практики студентів? Чи співпрацюєте ви з судами, адвокатурою, прокуратурою і іншими установами?
2: Ми співпрацюємо з всіма, з ким можна співпрацювати. Ми завжди відкриті, якщо це на користь студенту особливо. Наші здобувачі освіти мають можливість проходити практику в органах місцевого самоврядування, в прокуратурі, в судах, адвокатурі, в юридичних підприємствах, установах, організаціях. Фактично ми не обмежуємо якоюсь такою конкретною установою. Якщо це передбачено програмою проходження практики, ми завжди йдемо на зустріч студентам. Можливо, не дуже лаконічно відповім на ваше питання, але є також у нас можливість не зокрема проходити практику, а практикуватися. У нас на юридичному факультеті існує юридична клініка. Що це таке? Ми надаємо послуги щодо безкоштовної правової допомоги громадянам. Фактично, будь-хто хто затребує таку послугу, може отримати безоплатну первинну професійну правничу допомогу. І ми пишаємося, що до цього залучаються студенти, тобто здобувачі освіти мають одночасно, крім занять в аудиторії, можливість практикуватися, складаючи процесуальні документи.
1: Ну, це найважливіше. Знання пізнаються тільки на практиці. Після обрання декану ви також представили програму розвитку факультету, в якій особливу увагу приділили таким напрямам, як IT-право, медіація, міжнародна безпека і військове право. Чому саме саме ці сфери ви вважаєте перспективними для сучасної юридичної освіти і наскільки вони на сьогодні затребувані на ринку праці?
2: Це моє було суб'єктивне бачення. На сьогодні існують окремі компоненти в окремих навчальних дисциплінах. Ну, дуже актуально, воно затребувано суспільством. Ці питання, що ви підняли, ми намагаємося їх розвивати. Певні кроки зроблені в цьому напрямку. Ну, не знаю, чи можу казати, бо вони не реалізовані до кінця, але в нас є, наприклад, така амбітна мета. Ми хочемо розвивати свою внутрішню мережову систему штучного інтелекту. Ми хочемо...
1: Ну, це зараз найперше, всі про це говорять, тому так, актуально.
2: Так, ми хочемо зайняти свою нішу в цій сфері, хоча ми не дуже IT-факультет, спеціалізація нас, але ми намагаємося розвиватися також в цьому.
1: Ну, можна поєднувати, наприклад, співпрацювати можна. В такому плані. Ким сьогодні може працювати випускник юридичного факультету?
2: Випускник юридичного факультету, на мій погляд, є затребуваним фахівцем. Він може себе реалізувати в будь-якій фактично сфері. Тобто це людина, яка бачить, як ви сказали, кримінальні фільми, може піти працювати в відповідну сферу, в поліцію,
1: куди
2: в прокуратуру, куди лежить душа. У нас сьогодні багато створених нових сучасних правоохоронних органів, де є висока заробітна плата, де є конкурсні відбори, де фактично залежить від випускника, як він вчився, які знання отримав, він може самореалізуватися без будь-якої там сторонньої допомоги. Суди, прокуратури, бізнес, нотаріусами багато хочуть стати, адвокатами. Це все дозволяє зайняти оці всі посади. Крім того, у нас є освітня програма «Міжнародне право», яка дозволяє нашим випускникам працювати в консульствах, посольствах, міжнародних установах. Це також ми розвиваємо і цю нішу, цю ділянку.
1: Що б ви порадили випускникам шкіл, які зараз вагаються подавати документи на право чи обирати все-таки іншу спеціальність?
2: Я, як випускник нашого юридичного факультету, як викладач, сьогоднішній декан, іншої відповіді не можу дати. Лише право,
1: придумано.
2: Лише юридичний факультет, лише Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Хто сумнівається, ми періодично проводимо різні такі ознайомчі візити, заходи. От в цю п'ятницю ми запланували онлайн таку екскурсію, ознайомлення з вступною компанією. Будь ласка, приєднуйтеся, слідкуйте за нашим сайтом. Ми, можливо, буде не дуже скромно з моєї сторони, але ми намагаємося формувати не лише знання студенту, а ми формуємо особистість у нас на юридичному факультеті, по крайній мірі, намагаємося це зробити. Я думаю, що не пожаліють студенти своїм вибором.
1: Віталій Володимирович, я дякую вам за настанови. Сподіваюся, що після нашої розмови, нашого інтерв'ю охочих абітурієнтів стати студентами юридичного факультету побільшало. А я нагадаю нашим слухачам, Віталій Гордєєв, декан юридичного факультету ЧНУ імені Юрія Федькова, що був сьогодні гостем програми «Зроблено на Буковині». А я, Богдана Рихло, прощаюсь з вами ненадовго. Почуємось невдовзі знову на Буковинській хвилі.
0: «Зроблено на Буковині». Слухайте на 100 FM.

п'ятницю 5 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 24. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Market завжди ближче.
1: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчаються унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
2: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслаб вуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Роки рахував і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Чернівцях 11.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У селі на Буковині зустрінуть полеглого захисника Станіслава Чорнея. На перехресті Південно-Кільцевої і Головної у Чернівцях ускладнений рух, а в обласному центрі стартує дитяча програма кінофестивалю «Миколайчук Оупен». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні у селі Виженка на Буковині зустрінуть полеглого захисника Станіслава Чорнея. Про це повідомляє Вижницька міська рада. Кортеж із тілом загиблого захисника рухатиметься маршрутом місто Чернівці, місто Вашківці, село Іспас, Чорногузи і місто Вижниця. О 13-й годині відбудеться зустріч героя на площі героїв у місті Вижниця. Жителі громади закликають вийти до маршруту руху кортежу, створити живий коридор шани і гідно зустріти нашого захисника. Опісля траурний кортеж направиться до рідної домівки героя у селі Виженка, де відбудеться панахида. Після спільної молитви розпочнеться чин поховання від будинку героя до церкви святого Іоанна Сучавського. Поховають захисника на місцевому кладовищі. До уваги водії. У Чернівцях на перехресті вулиці Південно-Кільцевої і вулиці Головної сталося ДТП. Рух транспорту через це ускладнений. На місці події працюють патрульні поліцейські. Водіїв просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації. У Чернівцях правоохоронці затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у підпалі двох вантажівок на замовлення. Як повідомили в поліції, загоряння автомобілів сталося 3 червня. Під час розслідування правоохоронці встановили, що транспортні засоби підпалили навмисно. У ході оперативних заходів поліцейські вийшли на слід ймовірного виконавця. Ним виявився 16-річний житель Чернівців. За даними слідства, під час перевірки його телефону виявили листування, яке свідчить про домовлення щодо підпалу за грошову винагороду. Підлітка затримали і повідомили про підозру. Наразі триває досудове розслідування. У Чернівцях стартує дитяча програма кінофестивалю «Миколайчук Оупен» «Миколайчук Кідс». З 8 по 11 червня у кінотеатрі Чернівці для дітей та їхніх батьків підготували кінопокази, творчі майстер-класи, розважальні заходи та освітні дискусії. Про це повідомили міській раді. Особливістю цьогорічної програми стане інклюзивний кінопроєкт. 8 дітей з Буковини разом із професійними кінематографістами створять власний фільм, який презентують на відкритті фестивалю «Миколайчук Оупен» 13 червня. Усі події відбуватиметься у кінотеатрі Чернівці на вулиці Університетській. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. Медикус Чернівці. Ми працюємо, аби повернути вам зір.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
1: Відпочинок у Карпатах для дітей.
0: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
1: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
0: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
1: Набір за телефоном 097 47 47 614.
0: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
1: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
0: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У п'ятницю 5 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 24. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

Чернівця. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені Дзідзьо.

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Cinema City!
5: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Довідки на сайті та у мобільному додатку.
1: CinemaCity!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Друзі, тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води Аквонайс і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Історичний успіх збірної України з міні-футболу. На Євро-2026 синьо-жовті вперше в історії дісталися фіналу континентальної першості та здобули срібні нагороди. У вирішальному матчі команда Олександра Бондаря поступилася чинному чемпіону світу Азербайджану. До цього найкращим результатом України на Євро був лише чвертьфінал у 2018 році. Теніс. Казкова серія Марти Костюк на Ролан-Гарос завершилася за крок до фіналу. Українка поступилася нейтральній Мірі Андрієвій у півфіналі з рахунком 1-6-3-6, зазнавши першої поразки на ґрунті після 17 перемог поспіль. Попри невдачу, Костюк провела історичний турнір. Уперше дійшла до півфіналу Ролан-Гарос і після Парижа підніметься на рекордне для себе 12-13 місце у світовому рейтингу. Україна матиме ще двох представників у кваліфікації Вімблдону 2026. 19-річна Вероніка Подрес вдруге в кар'єрі зіграє у відборі турніру Grand Slam. А перша ракетка України Віталій Сачко спробує вперше пробитися до основної сітки легендарного трав'яного мейджора. Кваліфікація стартує 22 червня, а основний турнір – 29-го. Бокс. Олександр Усик знову серед еліти світового боксу. ESPN поставив українця на друге місце у рейтингу P4P найкращих боксерів незалежно від ваги. Попереду лише японець Наоя Іноуе. А його суперник Ріко Верховен, попри поразку, несподівано увірвався в еліту надважкої ваги. Восьме місце в WBC і топ-15 у WBA вже після другого бою в професійному боксі. Бій проти Усика фактично відкрив нідерландцю двері у світову боксерську еліту. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Щось мій. По буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! На календарі вже п'ятниця, 5 червня. І погодьтеся, у слові «п'ятниця» є щось магічне. Навіть якщо попереду ще чекають справи, настрій вже потроху налаштовується на відпочинок. Ну, а в ефірі розпочинається «Данін день», і найближчі 2 години будемо створювати гарний настрій разом.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, стоматологи часто кажуть цікаву річ. Найкращий візит до стоматолога – той, який відбувся вчасно. Коли нічого не болить, здається, що можна ще трохи відкласти профілактичний огляд. Але більшість серйозних проблем із зубами починається саме непомітно. У Марко Клінік нагадують, регулярна профілактика допомагає зберегти не лише здорову усмішку, а й власний спокій.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

Сьогодні 5 червня, п'ятниця, перший тиждень літа вже майже пройшов. І якщо ви досі не встигли відчути літній настрій через погоду, не хвилюйтеся. Попереду ще багато теплих вечорів, прогулянок, поїздок і моментів, які захочеться запам'ятати. Ну і далі звучить трек «Лавки пам'ятають» від гурту «Молоді».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте поговоримо про настрій сьогоднішнього дня з точки зору астрології. Сьогодні 20-та місячна доба – один із найсильніших днів місячного циклу для усвідомлень, внутрішньої зрілості та переоцінку своїх цілей. Місяць перебуває у Водолії, знаку свободи, нових ідей, однодумців і майбутнього. Тому сьогодні можуть несподівано з'являтися нестандартні рішення, цікаві знайомства або бажання вийти за межі звичного. Ну а вже через невеличку паузу розповім, що цей день підготував саме для вашого знаку зодіаку.
2: Реклама.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Степанова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Друзі, ну що, повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємось, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Сьогодні вам захочеться рухатися вперед швидше, але день просить спочатку зрозуміти, куди саме ви прямуєте. І сьогодні варто переглянути свої пріоритети.
1: Тельці.
0: Можуть з'явитися думки про майбутнє, кар'єру або особистий розвиток. День підказує, що стабільність народжується не лише зі звичних дій, а ще через сміливість змінюватися.
1: Близнюки.
0: Інформація або розмова може допомогти вам побачити ситуацію під іншим кутом, а водолійська енергія сприяє несподіваним осяянням.
1: Раки.
0: День допомагає звільнитися від того, що давно втратило актуальність, тому сьогодні краще чесно оцінити, що вже віджило своє і пора відпустити.
1: Леви.
0: Саме через партнерство сьогодні можуть прийти важливі усвідомлення, тому сьогодні варто прислухатися до чужої точки зору.
1: Діви.
0: День сприяє пошуку більш ефективних рішень. Ви можете знайти спосіб робити звичні речі простіше, тому сьогодні оптимізуйте те, що давно потребувало змін.
1: Терези.
0: Енергія дня наповнює вас бажанням проявити свою індивідуальність. Не бійтеся показати світові свою унікальність, тому сьогодні варто довіритися власним ідеям.
1: Скорпіони.
0: Увага може зміститися на внутрішній стан, сім'ю або особистий простір. День допомагає зрозуміти, що є справжньою опорою у вашому житті. Тому сьогодні краще приділити час собі та близьким.
1: Стрільці.
0: Сьогодні легко знаходити однодумців. Корисні знайомства можуть мати продовження в майбутньому. Тому сьогодні варто бути відкритими до спілкування.
1: Козероги.
0: День спонукає подивитися на свої ресурси та можливості ширше. Ви можете побачити нові джерела з розвитку там, де раніше їх не помічали.
1: Водолій.
0: Місяць у вашому знаку підсилює потребу бути собою та діяти відповідно до власних переконань. Це день особистих відкриттів і нових рішень.
1: Риби.
0: Енергія дня сприяє глибоким роздумам і переосмисленню подій останнього часу. Деякі відповіді можуть прийти саме тоді, коли ви перестаєте їх активно шукати. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

0: тепло.
1: У п'ятницю, 5 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26. Зараз температура повітря плюс 24.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Людський мозок споживає приблизно 20% всієї енергії організму, хоча становить лише близько 2% маси тіла. Чому так? Бо навіть коли ми відпочиваємо або просто мріємо, мозок продовжує активно працювати, аналізує інформацію, формує спогади та підтримує роботу всіх систем організму. Саме тому повноцінний сон настільки важливий. Поки ми спимо, мозок буквально обслуговує сам себе, очищає клітини та впорядковує отриману за день інформацію. Ось такий цікавий факт.

0: Друзі, давайте розповім, що ви можете виграти сьогодні у нас на радіо Буковинська хвиля, бо сьогодні розіграшів багато. Отже, ви можете виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської «Ніконова», 10 літрів пального від «Азе Стелс», смачну піцу від ресторану «Вінаріум» та спробувати зібрати продуктовий кошик на 600 гривень від «Тано Маркет». Участь максимально проста. Слухайте ефір. Поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот «Радіо Свібод». І в кінці дня рандомно оберемо переможців. І вже за мить скажу перший промокотик, а поки давайте послухаємо панічка від Шугара і Люлєнова.
1: Як

0: Друзі, уявіть, свіже повітря, корт, ракетка в руках і ціла година, коли можна забути про роботу, новини та нескінченні справи. До чого це я?
1: Реклама.
0: Сьогодні на радіо Буковинська хвиля розіграємо годину гри у великий теніс в тенісному клубі «Кактус». Хочете виграти, пишіть промокотик «Ракетка в руках» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня рандомно оберемо переможця через промокотик «Ракетка в руках». Друзі, це чудова можливість спробувати щось нове, навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку в руках. А якщо вже граєте, просто провести час у своє задоволення з азартом і рухом. І, до речі, у тенісному клубі доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте в інстаграм «Кактус Теніс ІВІ» або за адресою Південно-Кільцева, 45А.
1: Реклама.
0: Друзі, надсилайте промокотик «Ракетка в руках» і грайте у великий теніс.

0: Друзі, тепер переходимо до солодкого. Сьогодні на радіо Буковинська хвиля триває розіграш від нашого партнера пекарні кондитерської Ніконова. Щоб взяти участь, напишіть промокотик «Вишня в шоколаді» нашому телеграм-боту «Радіо Сівібот». Серед усіх учасників ми випадковим вибором визначимо переможця, який отримає сертифікат на «Бенто Тортик» – маленький витвір десертного мистецтва. Визначення переможця вже сьогодні у шоу «Живе, нефільтроване». Ну, звісно, кілька слів про нашого партнера.
1: Реклама.
0: Смак, якому довіряють стиль, який усі впізнають, це Ніконова. Завітайте у фірмові магазини, оберете авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це настрій, який хочеться смакувати.
1: Реклама.
0: Друзі, не зволікайте, пишіть промокотик «Вишня в шоколаді» просто зараз в наш телеграм-бот і вигравайте бенто-тортик. Ну і після невеличкої паузи я продовжу оголошувати промокотики, тому не перемикайте.
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення?
2: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
1: Геніально, перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
2: Та я вже бачу, але чесно, кайфово, природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
0: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
3: Cinema City.
4: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City.
4: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City.
4: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City.
4: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City.
4: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
5: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
6: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
7: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
8: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
9: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента Суші – великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
11: Косоокість С-Клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама.
14: Львівські круасани представляють рубрику
15: «Ну ви і закрутили!»
14: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100%.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, давайте повторю промокодики і дозвучую інші. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Таномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Мамина черешня» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Також ви можете виграти 10 літрів пального від «Азестелс». Для участі відправте сьогоднішній промокодик «Подорож на авто». Якщо ви хочете посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум», то вже відправляйте промокодик «Шматочок за тата». Далі, якщо ви хочете виграти смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської Ніконова, то надсилайте промокодик «Вишня в шоколаді». Ну і для тих, хто хоче активно провести час і виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», то вже відправляйте промокодик «Ракетка в руках». Промокодики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Танін день». Продовжуємо разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. Це буде трішечки пізніше, але вже за мить нагадаю вам актуальні промокотики на сьогодні. Тому, хто ще не брав участь, обов'язково послухайте.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, повторюю промокотики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Мамина черешня» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Подорож на авто». Якщо ви хочете посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум», то вже відправляйте промокотик «Шматочок за тата». Далі, якщо ви хочете виграти смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської Нікунова, то надсилайте промокотик «Вишня в шоколаді». Ну і для тих, хто хоче активно провести час і виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», то вже відправляйте промокотик «Ракетка в руках». Промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: У сучасному світі ми звикли піклуватися про зовнішність, оберемо одяг, доглядаємо за шкірою, займаємося спортом. Але одна з перших речей, яку помічають люди під час знайомства – це усмішка. Саме тому турбота про здоров'я зубів – це не лише про медицину, а й про впевненість у собі. У Марко Клінік переконані, гарна усмішка починається зі здорових зубів і регулярного догляду.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійного чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Вчені встановили, що океани поглинають близько чверті всього вуглекислого газу, який людина викидає в атмосферу. Це означає, що світовий океан працює як величезний природний буфер, який уповільнює зміну клімату, але водночас через це поступово підвищується його кислотність. І це впливає на морське життя. Ось такий цікавий факт.

0: Якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій. Бо інколи саме музика і приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтеся на хвилі 100 FM. Далі ще більше.
1: Реклама.
2: Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
6: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Медікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня – топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
11: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
12: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо»?

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: А зараз кілька хвилин про технології, які ще нещодавно здавалися фантастикою. Уявіть собі, сьогодні штучний інтелект вже допомагає науковцям розшифровувати тексти, яким тисячі років. Наприклад, багато стародавніх рукописів настільки пошкоджені, що людське око не може розібрати написане. А спеціальні алгоритми аналізують ледь помітні сліди чорнила, структуру тексту та навіть особливості почерку. Завдяки цьому вчені отримують доступ до знань, які вважалися втраченими назавжди. Тому, друзі, виходить, що штучний інтелект сьогодні допомагає не лише створювати майбутнє, а й відкривати таємниці минулого.

У п'ятницю 5 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 22. Дністровський район, у Ходині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26. Зараз температура повітря плюс 25.

прозвучала пісня «Просто кохаю» від Дентес. Легка, щира, дуже тепла композиція про почуття, які не потребують гучних слів чи складних пояснень. І пісня нагадує, що справжні стосунки – це не про ідеальність, а про щирість, турботу та бажання бути поруч. Ну, ми рухаємось далі. Далі вас очікує рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Тому не перемикайте і обов'язково беріть участь.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забираєте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуєте відгадати. І загадка. Не молоко і не йогурт, та з молока народився. Трохи кислий на смак у холодильнику сховався. Що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Добрий день.
2: Алло, добрий день.
0: Як вас звати?
2: Оля.
0: Оля, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Кефір.
0: Так, правильно. Ці оплески для вас. Ви виграли смачний кефір. Як у вас настрій?
2: Добре.
0: Добре, можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю своїй дорогій Анці привіт.
0: Супер, дякую, залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: «А що у кошику?» Партнер – мережа магазинів «Тано».

Друзі, якщо раптом ви далеко від хвилі 100 FM, або вирушили за межі Буковини, або слухайте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток «Радіоплеєр». Музика новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

Щойно для вас почала легка, романтична та дуже літня пісня саме «Мужчина» від Альони Маргалієвої. Це історія про те самовідчуття, коли зустрічає свою людину і хочеться кричати про це на весь світ. Ну а далі ефір продовжує пісня «Салют, папа» від Коли.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, під кінець програми повторюю актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 600 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Мамина черешня» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Також ви можете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс. Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Подорож на авто». Якщо ви хочете посмакувати смачну піцу від ресторану «Вінаріум», то вже відправляйте промокотик «Шматочок за тата». Далі, якщо ви хочете виграти смачний бенто-тортик від пекарні кондитерської Ніконова, то надсилайте промокотик «Вишня в шоколаді». Ну і для тих, хто хоче активно провести час і виграти годину гри у великий теніс від тенісного клубу «Кактус», то вже відправляйте промокотик «Ракетка в руках». Промокотики надсилайте в наш телеграм-бот «Радіо Свібота» і в кінці дня рандомно оберемо переможців.

0: друзі, п'ятниця вже на фінішній прямій, це означає, що попереду два дні відпочинку, тож бажаю вам класно провести вихідні. А щоб цей день залишався енергійним, слухайте радіо «Буковинська хвиля». З вами була Таня Сухарєва на 100FM і вже рівно о 14:00 слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихло. А ще ви зовсім скоро почуєте безліміт хітова музики з Вадимом Голунгою, тож не перемикайте і почумось у понеділок о 12:00. Па-па!
1: Реклама.
2: Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Зижгай. Спуск на калинку.
8: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
9: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
10: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
11: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
12: Самолікування може бути

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Fineboot.com.ua. Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жартики?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
6: Ти

0: у Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Лівенецькій громаді на Буковині відкрили алею слави полеглим військовим. У Чернівцях судитимуть чоловіка, який зберігав графічні зображення з дитячою порнографією. А на Соборній площі перекриють рух транспорту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: У Лівенецькій громаді на Буковині відкрили алею слави, присвячену військовим, які загинули за Україну. Про це повідомили в обласній раді. Меморіал створили як знак пам'яті і вдячності воїнам. У Чернівцях судитимуть 44-річного чоловіка, якого обвинувачують у зберіганні матеріалів з дитячою порнографією. Як повідомили в поліції, під час розслідування правоохоронці виявили на його комп'ютері електронні файли забороненого змісту. Проведені експертизи підтвердили, що вилучені зображення належать до дитячої порнографії. Чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. На Буковині судитимуть 58-річного чернівчанина, якого правоохоронці викрили на незаконному вирощуванні конопелі і зберіганні наркотиків. Як повідомили в поліції, під час обшуку за місцем проживання чернівчанина виявили понад 45 кущів конопелі, а також канабіс, який він зберігав у власному помешканні. Експертиза підтвердила, що вилучені рослини є наркомісними. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Чоловікові загрожує до 3 років обмеження волі. До уваги водіїв, у Чернівцях обмежать рух транспорту у центрі міста через проведення гастрономічного фестивалю Food Fest. Про це повідомили міській раді. Йдеться про ділянку дороги на Соборній площі від вулиці Кафедральної до вулиці Івана Франка. Обмеження діятимуть сьогодні з 18 до 22 години і 6 червня з 17 до 22. У цей період рух транспорту буде перекритий. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні можуть дозволити оформлювати ДТП прямо у застосунку Дія без поліції і паперів. Уряд уже ухвалив постанову, яка відкриває шлях до повністю цифрового Європротоколу. Тобто водії зможуть просто на місці ДТП зробити фото, підтвердити дані і підписати усе через застосунок. Проте поки що це все в процесі запуску. Тож якщо усе реалізують, водії отримають максимально простий сценарій. Кілька кліків у телефоні і ДТП оформлено без зайвої бюрократії. До речі, історичний факт. Європротокол з'явився у країнах Західної Європи завдяки страховим компаніям, які шукали спосіб швидше оформлювати дрібні ДТП без виклику поліції. Ідея виявилася зручною і згодом поширилася по всій Європі. А сьогодні водії дедалі частіше оформлюють такі аварії вже в електронному форматі. А тепер до курйозів на дорозі. На Житомирщині 21-річний хлопець влаштував нічну естафету на чужому транспорті. Спочатку, щоб не йти додому пішки, він викрав велосипед. Потім дорогою пересів на чужий мопед, бо той стояв із ключами у замку запалювання. Але і на цьому подорож не закінчилася. У мопеді скінчилося пальне. Тож хлопець залишив його на узбіччі, знайшов чужий мотоцикл і поїхав далі вже на ньому. У підсумку за одну ніч він змінив 3 транспортні засоби, а поліція згодом знайшла і велосипед, і мопед, і мотоцикл. Тепер замість подорожі на нього чекає кримінальна відповідальність.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Подорож на авто» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

14.09 показують нам студійні годинники. П'ятниця, 5 червня у нас сьогодні за календарем. Ну і знаєте, перед тим, як я мав вийти в етер, мав би я прозвучати отой джингл в стилі пані та панове, леді і джентльменс, зустрічайте довгоочікуване повернення легендарного Вадима Голунги на Буковинську хвилю 100FM. Але знаєте, хочу сказати, що ну не треба того пафосу, не треба тих помпезностів, просто хочу сказати про те, що я дуже сильно під час відпустки так заскучився за вами, ну і сподіваюсь, ви теж за мною заскучились, і нехай сьогодні і так буде в майбутньому, ми скучати точно не будемо, будемо, як завжди, традиційно з 14 до 16 тримати та підтримувати хвилю хітового настрою на Буковинській хвилі. Так, повертається безліміт хітової музики, а це означає, що, як завжди, впродовж наступних 2 годин будемо слухати багато класної музики, тим паче, що сьогодні п'ятниця, будемо налаштовувати себе на вихідні. Ну от бачите, прийшов на роботу і вже відразу налаштовую на вихідні. Ну класно взагалі. Ну що ж, в цій годині, як завжди, і українська, і світова музика. В наступній годині буде тільки українська музика і сучасна. Ну і навіть прихотуйте свої вушки, тому що ми всі дуже давно не чули цього. І олдскульна музика буде лунати саме тут, на Буковинській хвилі 100FM. Ну і в наступній годині, так, окрім музики, будуть і розіграші. Що за розіграші, вже вам розповідаю. Ми будемо розігрувати для вас подарунок, який ми від вас і для вас заховали в рубриці «Що у кошику?». Приблизно о 15.15 ми вийдемо в етер для того, щоб для вас розіграти цей подарунок. Також ми будемо вигравати, розігрувати для вас смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріо». Ну, а також сьогодні ми розіграємо 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». От нещодавно якраз таки була програма «Крихітка рулить». Богдана Рихло вам озвучувала актуального промокотика. Ну, а зовсім скоро вам його нагадаю. Ну, і далі цей промокотик можна знайти. Звісно ж таки, можна почути його тут в етері. Ну, а зареєструвати його можна через телеграм-бота «Буковинської хвилі», радіо CV, нижнє підкреслення «Бот». Тож заходьте на наш сайт stofm.cv.ua, натискайте на кнопку «Бот» і в один клік потрапляйте до нашого телеграм-бота та реєструйте той промокотик, який ви чуєте в прямому етері. Ну і нагадаю про соцмережі stofm.cv, наша сторінка в інстаграм, доєднуйтесь, не пропускайте багато чогось цікавого. Ну, вчора ви мали можливість мене побачити якраз таки на нашій сторінці в інстаграм, вже анонсували, що я повертаюсь і, бачите, не збрехали, я вже тут звучу для вас. Ну, а також нагадую про інші соцмережі, це інстаграм, телеграм, фейсбук, ютюб, доєднуйтесь, шукайте Буковинську хвилю абсолютно всюди. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучий озвучення, тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Мія Мартіна, Туменкван.

Є повідомлення від наших слухачів. Хто писав і що написали, все обов'язково озвучу менш ніж за 40 секунд. Тож будьте з нами на Буковинській хвилі 100 FM.

14.16 на студійному годиннику. П'ятниця, 5 червня за календарем. Ну і нагадаю про наш Viber та Telegram 095-275-0100. Бачу, що прийшло повідомлення від нашого постійного слухача Віталія, який пише: «Вадиме, я не вірю своїм вухам, з поверненням скучно було без вас». Пане Віталію, я теж дуже радий цьому факту, що ви сумували, тому що я теж сумував оці два тижні, не будучи тут в етері. Вже ця ломка була, та стадія несприйняття, що ой, я не в ефірі, ну яке взагалі можливо. Вітаю, що тепер, як там кажуть, біла людина, і просить передати вітання для куми Віталії і дружини Яни. Ось таке вітання надійшло на наш вайбер 095-275-0100. Ну і наша теж постійна слухачка Надін теж відправила повідомлення на наш вайбер 095-275-0100. Привіт, Вадиме, рада тебе чути, з поверненням, давай взривай оці дві години свого ефіру. Так, буду тут разом з вами з 14 до 16, тож обов'язково будьте з нами на Буковинській хвилі 100FM. Попереду багато класної музики, розіграші від наших партнерів, ну і, звісно ж таки, чудовий, прекрасний літній хітовий настрій. Ну і цей літній настрій нам буде складати Кузьма Скрябін з роботою «Джаламбай», тож будемо слухати вже за мить цю пісню, тож робіть гучніше радіоприймачі і мобільні застосунки. А після цього до вас повертаюся за інформацією про те, що ж сьогодні, ну і навіть завтра будемо святкувати. Буде рубрика «Що по святах, що по подіях».

музичну компанію. Ну і потроху безліміт хітової музики перетворюється в стіл замовлень, де кожен має можливість писати свої повідомлення на наш вайбер 095-275-0100. І телеграм у нас теж працює за цим номером. Пані Алла пише: з поверненням. Пані Алло, щиро вам дякую за те, що ви з нами тут на Буковинській хвилі. Ну і пані Марія теж з нами тут тримає хвилю хітового п'ятничного настрою. Вітаю, Вадиме, з виходом на роботу. Гарного настрою вам, який передається слухачам. Пані Марія, ще раз хочу подякувати всім, хто з нами тут на Буковинській хвилі. І знаєте, дуже приємно, дуже тішить, що це моє повернення, яке відсутність так два тижні тут на Буковинській хвилі, не залишилося без уваги, що дуже приємно, дуже тішить, що слухачі помітили, що нарешті знову повернулися знайомі голоси тут на Буковинську хвилю. Ну і що ж сьогодні будемо відзначати? Будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики, яку дуже давно ніхто не чув. Так, бо два тижні була вимушена відпустка. Рубрика «Що по святах, що по подіях». Ну що, розповідаю вам про те, що ж сьогодні ми будемо відзначати. І для любителів комп'ютерної техніки, для всіх гіків, так, є день персонального комп'ютера Apple II. Адже саме цього дня, в 1977 році, світ побачив нову версію комп'ютера Apple II. І незважаючи на той факт, що ціна моделі вдвічі перевищувала вартість попередньої, вона вийшла на перше місце за популярністю та дала початок комп'ютерній революції. Тому кожного року цей день відмічається не тільки представниками компанії Apple, але і прихильниками цього бренду. Так, всі, у кого є купа айфонів, макбуків, аймаків, PowerPC, там ще тих, що виходили до макбуків, так, маю можливість вас привітати з тим святом. І зубних техніків європейських хочу привітати, тому що сьогодні вони мають можливість відзначити своє професійне свято, яке присвячене фахівцям, які виготовляють зубні протези, коронки, вініри, ортодонтичні апарати та інші стоматологічні конструкції, допомагаючи людям відновлювати здоров'я і красу усмішки. Ініціатором відзначення стала Європейська асоціація зубних техніків. І метою цього дня є підвищення обізнаності про важливу роль зубних техніків у сучасній стоматології, популяризація професій та підтримка високих стандартів в роботі галузі. Ну і хочеться поговорити не тільки про день сьогоднішній, але й про день завтрашній, тому що завтра субота, ми в ЕТР, звісно ж таки, не виходимо, відпочиваємо і будемо відзначати, святкувати День журналіста України. Адже саме цей день було встановлено указом президента від

0: FM і вже за мить будемо слухати Taylor Swift, роботу The Fate of Ophelia, тож будьте з нами на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Реклама.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Відпочинок у Карпатах для дітей.
3: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
2: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
3: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
2: Набір за телефоном 097-47-47-614.
3: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
2: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12

0: нова.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Я від Taylor Swift, ми щойно послухали у безлімітні хітової музики. 14:29 нам показують студійні годинники. Ну і про погоду обов'язково поговоримо. Так, спека така жахлива на вулиці. Мабуть, щось вона нам передбачає. Так, а що саме, дізнаємось вже за мить. Погода.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

96. Ну і що хочу сказати про те, що ми знову в грі, і літо на Буковині зустрічає нас на повній гучності. Небо сьогодні трохи інтригує. Мабуть, не дивно, чому мінлива хмарність, місцями дощ прогнозується у нас тут згідно даними від наших улюблених синоптиків, але в нашому радіоефірі ми будемо робити погоду поруч з вами якраз таки. І, до речі, ще раз з поверненням мене тут на улюблену буковинську хвилю. Ну, дуже сильно тішиться тому факту, що маємо можливість не в запису, а саме тут з цими емоціями, які зараз тут відчуваю, маю можливість вам розповісти всю інформацію про погоду на сьогодні, в п'ятницю, 5 червня. Прогнозують мінливу хмарність, як і було озвучено раніше, ну і місцями можливий дощик, тому і не дивно, чому така спека на вулиці, що ми тут всі потіємо, дуже жахливо потіємо, так словами не пояснити цю погоду, можна пояснити тільки емоціями. І давайте про температурні показники відразу перейдемо, щоб про емоції не розповідати, тому що це здорова така книга, декілька томна. Чернівецький район, термометри у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмані, Новоселиці та Стороженці показуватимуть від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі плюс 10, мінімальна, максимум плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сухарянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. Ну і у наших сусідів, які теж мають можливість слухати Буковинську хвилю стандартним способом через частотну модуляцію FM, звичним способом, так, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26, ну а за вікном Буковинської хвилі переважно хмарно і плюс 25.

0: 14.36 нам показують годинники. Ну і Нікіта Кисельов з роботою Вівтара щойно нам складав музичну компанію. Ну і нагадаю про те, що у нас працює телеграм-бот по Ковенської хвилі. Заходьте саме зараз на наш сайт stofm.cv.ua, тицяйте на кнопку «Бот» і реєструйте актуального промокотика для участі в розіграші. Ну і нагадаю, що ми розіграємо смачнісіньку піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». До 15.40 вам необхідно скористатися промокотиком «Шматочок за тата». Вже використовуйте ці три слова нашому телеграм-боту, вже їх відправляйте. Так, до 15.40 у вас є можливість це зробити, тому що після 15.40 реєстрація автоматично припиняється, і ми саме в цей період будемо визначати переможця або переможницю, хто ж отримує свою смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Саме зараз я вам хочу про нього розповісти, що знаходиться він на Кобилянської, 6 у Чернівцях. Це місце, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами і винна карта. Також ви маєте можливість замовляти бенкети з понеділка по п'ятницю, діють смачні та швидкі бізнес-ланчі. А ще з 16 години, так, ви маєте можливість скуштувати аперативи в Вінаріумі. Ну, а ще, коли ви виграєте піцу, обов'язково відмічайте Вінаріум в соціальних мережах. Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви користуйтеся промокотиком «Шматочок за тата» до 15.40, його термін дії, тож користуйтеся. Ну, а поки ви використовуєте цей промокотик і вже відправляєте його нашому телеграм-боту, нагадаю, це радіо CV нижнє підкреслення бот, в один клік можна знайти на нашому сайті stofm.cv.ua, тож заходьте. Пол Демікс і робота «Get Lost» нам буде складати компанію вже зовсім скоро, тож будьте з нами на Поковинських хвилях. StofM.
1: Реклама. Food Fest в Чернівцях.

0: Рево. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Складає музичну компанію. Ну і нагадаю про телеграм-бот або Буковинської хвилі, радіо СІВІ, нижнє підкреслення бот. Вже в наступній годині визначимо переможця, хто ж виграє 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Стелс. За 40 секунд озвучую актуальний промокод, тож хто не встиг записати, маєте можливість його почути.

хітової музики на 100FM. Сьогодні ми розриваємо по максимуму цю п'ятницю, робимо все для того, щоб вона була мега хітовою. Ну і щоб на вихідні також підходити до вихідних з таким приємним, чудовим, прекрасним, позитивним настроєм. Ну і нагадаю про те, що ми розіграємо 10 літрів пального від нашого партнера, мережі та заправних станцій Стелс. І саме сьогодні ми будемо розігрувати цей подаруночок в безліміті хітової музики після 15:40. Тож маєте можливість в першу чергу почути актуального промокотика в програмі «Крихітка рулиці». Богдан Рикло вам його озвучує саме в цій програмі. О 8:05 та 14:05 теж сьогодні прозвучала після новин. Ну, а зараз вам маю можливість вам нагадати цього промокотика «Подорож на авто». Вже користуйтеся цими трьома словами «Подорож на авто». Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Тож реєструйте його до 15:40 саме сьогодні. Після 15:40 автоматизовано так буде закрито реєстрацію, і після цього реєстрація буде неможлива. Тож встигніть зареєструватися. «Подорож на авто». І після 15:40 в безліміті хітової музики ми визначимо переможця або переможницю, хто ж отримує свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Тож реєструйтеся. Ну, а поки ви реєструєтесь через нашого телеграм-бота, нагадаю, що в один клік можна знайти його на нашому сайті 100fm.cv.ua. Я вже залишаю вас у музичній компанії «Другі ріки». Слухаємо роботу «Залишаю дім». І якщо там оспівуєшся про погане літо, давайте будемо робити все для того, щоб воно не було поганим, воно було, ну, мега прикольним. Отак можна сказати.

Олег Харчишиний, друга ріка з роботою «Залишаю дім», що не прозвучало в безлімітні хітової музики. Нагадую, що сьогодні у нас за календарем п'ятниця, 5 червня. Ну, взагалі, ідеальне поєднання п'ятниця, 5 число за календарем. Ну і безліміт хітової музики на Буковинських хвилях. Ну, що може бути краще? Нагадаю, що у нас працює Viber та Telegram 095-25-0100 для того, щоб ви мали можливість писати ведучим і спілкуватися з ними тут, ну і почути своє повідомлення тут в прямому етері. Ну і нагадаю про телеграм-бот Буковинської хвилі. На нашому сайті stofm.cv.ua є кнопочка «Бот». Саме туди ви заходите та тицяєте, і в один клік потрапляєте до нашого телеграм-бота та реєструєтеся на розіграші наших партнерів. Ну і ми сьогодні будемо збирати продуктового кошика на суму 600 гривень. Так, п'ятнична сума у нас сьогодні. Ну, навіть у відпустці мав можливість слухати Буковинську хвилю, мав можливість спостерігати за тим, що відбувається в рубриці «Завжди ближче», і рекорд не відбувся, тому що знову слухачі вкотре збили його, починаючи вже з суми 1800 гривень. І так вийшло, що сьогодні ми збираємо продуктового кошика на суму 600 гривень. 540 мінімально, максимум 660. Тож реєструйте промокотика «Мамина черешня». Ось такий у нас сьогоднішній промокотик «Мамина черешня». Вже відправляйте його нашому телеграм-боту, і після 17 години хтось із вас буде щасливчиком, який отримає щасливо дзвіночки від рубрики «Завжди ближче». Наш Іван Ізрілик буде до вас обов'язково телефонувати, тож не тільки просто реєструйтеся, але й будьте на зв'язку, тому що час – це гроші, а гроші сьогодні 600 гривень в рубриці «Завжди ближче». Поки ви реєструєтеся, Майор Лайзер і Діджей Снейк і Моу, ось така в нас сьогодні музична компашка величезна, так? З роботою «Lean On» нам буде складати компанію, тож давайте робити гучніше.

0: Майор Лейзер, Діджей Снег і Моу з роботою Лінеон в безліміті хітової музики. Ми продовжуємо після 15-ї години. Будемо слухати тільки українську музику і сучасно, і олдскульно. Так, все це буде вже в наступній годині. Також в наступній годині ми обов'язково дізнаємося, що ж ми заховали від вас і для вас в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет та радіо Буковинська хвиля СЛФМ. Тож слухайте уважно підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Ну і після 15.40 ми дізнаємося, кому пощастить виграти смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Нагадаю, промокотика «Шматочок за тата». До 15.40 вже його використовуйте для реєстрації. Ну і після 15.40 ми дізнаємося, хто ж отримає свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Подорож на авто. Ось такий в нас сьогоднішній промокод. Тож реєструйтеся. Телеграм-бот приймає ваші повідомлення. Ну і зараз слово передаю Богдані Рихло. Вже за 7 хвилин і 20 секунд будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, також в Україні та світі. За цю годину я, Вадим Голуна, з вами не прощаюсь, тож будьте з нами на Буковинській хвилі.
1: Реклама. Потрібно.

0: Маркет завжди ближче.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
3: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчаються унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Показує студійні годинники «Безліміт» хітової музики на Буковинській хвилі триває. Ну і ця година буде сповнена не тільки українською музикою, і сучасною, і олдскульною. Також ця година буде наповнена розіграшами від наших партнерів. Зовсім скоро, це приблизно о 15:15, ми будемо дізнаватися, що ж ми заховали від вас і для вас в продуктовому кошику в рубриці, яка так і називається «Що у кошику» від «Тано Маркет» та радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Також ми дізнаємося, хто ж отримає свою смачну піцу на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум». Нагадаю, сьогоднішній актуальний промокотик – це у нас шматочок за тата і 10 літрів пального. У цій годині ми теж розіграємо подорож на авто. Вже реєструйте цей актуальний промокотик, тому що до 15:40 його термін дії. Ну, а поки ви реєструєтесь, нагадаю, що слідкувати за «Буковинською хвилою» можна через соцмережі 100FM.CV в Instagram, також Facebook, YouTube, Telegram, канал «Буковинської хвилі», TikTok, Threads. Доєднуйтеся до нас абсолютно всюди. Ну і нагадаю про себе. Вадим Голунга, радіо ведучий озвучування. Тож доєднуйтесь, будемо дружити. Ну і далі слухаємо Альону Маргалієву і ансамбль «Кралиця». Не п'яна, закохана. Ну, прекрасна чудова відмазка для того, щоб сказати, що ти п'яний. Ні, я закоханий. Замість того, що ви поруч стояли.

13 нам показують студійні годинники безліміт хітової музики. Буде продовжуватися. Ну і розіграші, так, які у нас тут мали бути в цій годині, будуть зміщені вже на інший час. Перепрошую за недостовірну інформацію. У випадку чого слідкуйте за всіма новинами саме тут в етері Буковинської хвилі. З вами був Вадим Голунга. Обов'язково з вами почуємось. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Гарний вам п'ятий.

0: реклама.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10, телефон 0500 500 535.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
0: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Чернівця. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені Дзідзьо.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі Драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку.
6: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
9: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
10: Стій! Скільки за інтернет?
11: Нуль.
10: А за підключення?
11: Теж нуль.
10: Це жарт такий?
11: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
12: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
13: Cinema City!
14: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
3: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Ladies and gentlemen, Damen und Herren, Sheikh Zami. Шановні пані та панове, я вітаю наше вельмишановне та високодобірне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів буковинського прогресу. Навіть той, хто стоїть нерухомо на вірному шляху, обжене того, що біжить по помилковому, сказав колись один китайський мудрець. Ну, але є й така версія. У житті перемагає тільки дурень, а розумному всюди вважається одні лише перешкоди, і не встигнувши щось почати, він вже втратив впевненість у собі. Світ нічого не вартий, якщо немає миру в серці, сказав колись Еріх Марія Ремарк, а я не можу з ним не погодитись. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і це інтелект-шоу, де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: 16 година 10 хвилин на моєму студійному годиннику. І сьогодні п'ятниця. Маленьке свято і велика перемога для тих, хто дотягнув до кінця тижня. В цей день кожен заслуговує на келих у руці, безтурботні бесіди з друзями та затишний диван, куди хочеться впасти одразу після роботи. Ну, мені можна заперечити і згадати відомий радянський мем. Нам сонця не треба, нас партія гріє. Нам хліба не треба, роботу давай.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з Інтелект. Запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, сьогодні п'ятниця, а це значить те, що сьогодні у нас 500 гривень на кону. Сьогодні у нас, знову ж таки, цікаві підказки в такому дещо фантастичному, містичному, казковому стилі. І я готовий озвучити першу підказку «Будьте уважні». І помирали царі, а воно лишалось. Змінювалися прапори, а воно носило їх усі. Народи називали його різними іменами, та кожне ім'я було лише тимчасовою маскою. Ну і вам, друзі, належить розгадати, що це таке. 500 гривень на кону, 095-275-0100 наш номер телефону. Ну і поки що ми думаємо, поки починаємо думати, нам допоможе Альона Омаргалієва.

0: Я вітаю всіх, хто щойно підключився. Друзі, нагадую, 500 гривень сьогодні на кону. Прозвучала вже перша підказка. Я готовий її повторити. Будьте уважні. І помирали царі, а воно лишалось. Змінювалися прапори, а воно носило їх усі. Народи називали його різними іменами, та кожне ім'я було лише тимчасовою маскою. Ну і хочу додати ще одну підказку, але у нас є вже перший гість. Зустрічаємо нашого першого гостя. Гостя, вибачайте. Ха-ха-ха. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Це хто у нас буде, як вас звати?
1: Владислав мене звати.
0: Владислав, ви вже не в перший раз телефонуєте, ви щось вигравали недавно, здається, так?
1: Недавно не вигравав.
0: Так, пане Владиславе, отже, ми вас слухаємо. Ви перший наш сьогоднішній гість. Тож, на вашу думку, що це таке?
1: Може, це місто?
0: Місто. Ви думаєте, що це місто? Дякую вам за відповідь, але, на жаль, ні, це інше слово. І я даю, друзі, другу підказочку. Будьте уважні. У катакомбах під мертвим містом знайшли 37 тронів. Усі були порожні. На одних лишилися кістки царів, на інших – лише попіл. Та на спинці кожного був вирізблений той самий знак. І коли вчені зіставили дати, вони зрозуміли жахливе. Трон завжди переживав того, хто на ньому сидів. От така, друзі, у нас друга підказочка. 095-275-0100. Не забувайте, 500 гривень сьогодні на кону. А ми поїхали далі.

реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
0: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хатинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: вами в контакті, друзі. Нагадую, 500 гривень сьогодні у нас на кону. Прозвучало дві підказки, і зараз прозвучить третя підказка. Будьте уважні. Після падіння Сьомої імперії чорні круки рознесли по світу уламки корони. Люди святкували кінець тиранії. Та через покоління уламки знову зійшлися разом, уже не на чолі іншого володаря. І літописець написав: те, що народжується з людської волі, можна вбити. Те, що живиться людською покорою, повертається завжди. До речі, так було і 500 років тому, і сьогодні. Я думаю, що Ніколо Макіавеллі, ви знаєте, відомий філософ, який досліджував психологію влади, він би швиденько відгадав би це завдання. Ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір. Марина.
0: Як вас? Марина. Пані Марина, дуже приємно. Ви перша жінка, яка позвонила сьогодні, бо до вас був чоловік. Пані Марина, добре. Я думаю, що ви здогадуєтесь, у вас є версія. Що ви думаєте? Що це?
1: Можливо, це час.
0: Час. Ваша відповідь – час. Може бути, ви знаєте, може бути, але на жаль. На жаль, ні. І це зовсім інше слово. Отже, я можу дати ще одну підказочку, друзі, щоб вам все ж таки легше було думати. Чим більше підказок, тим більше ми, у нас є можливості. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя, здається, був дзвінок. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: Це хто у нас буде, як вас звати?
2: Владислав.
0: Пане Владиславе, щиро вітаю, бажаю добра, здоров'я, гарних вихідних. Ну і до нашої справи. Що це на ваш погляд?
2: Можливо, це влада.
0: Влада. Ви близько до відповіді, близько, ближче, ніж всі попередні, ті, хто телефонував сьогодні, але дякую вам за відповідь, але на жаль, ні. Воно схоже на владу, безумовно, мова йде про владу, але слово інше. Отже, я готовий дати ще одну підказочку. Коли впала чорна цитадель, усі гадали, що епоха скінчилась. Останнього володаря знайшли на сходах трону з короною, що проросла іржею крізь його череп. Але через століття мандрівники помітили дивне. Нові королі сиділи на інших престолах, носили інші імена і поклонялись іншим богам, та їхні накази відлунювали тим самим холодом. 095-275-0100. Ми чекаємо ваших дзвіночків і зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде?
1: Надя.
0: Надя, дуже приємно, пані Надія. Ми слухаємо вашу відповідь, ваша версія. Що це на ваш погляд?
1: Моя думка – це панування.
0: Ваша думка, що це панування. І у вас абсолютно правильна думка. Це панування. Панування, да, так. Це стан або процес, який передбачає наявність безмежної влади, верховенства чи повного контролю над кимось або чимось. Це поняття охоплює як пряме домінування, так і ситуацію, коли одна особа, група чи ідея стає домінуючою у певній сфері. Ще раз оплески в студію вам, пані Надія. Щастя вам, здоров'я, радості. Ви виграли 500 гривень, і у вас є така можливість передати привіт своїм друзям, колегам, привітати зі святами. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Я передаю всім привіт, хто мене узнав. Передаю привіт своїм колегам по роботі. Бажаю закінчити сьогоднішній цей день гарно. Так.
0: Ну і добре відсвяти.

святкувати вихідні. Ми також вітаємо вас ще раз, бажаємо вам всього найкращого. Не кладіть, будь ласка, слухавку, я за хвилину розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. А у нас Артем Півова.

0: досі розіграші продовжуються, друзі.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Подорож на авто» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 600 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Мамина черешня» в наш телеграм-бот «Радіо CV Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а наш рандомайзер обирає музику, як завжди.

я чую слово середовище, мені на думку спадають різні варіанти. Може бути соціальне середовище. Ми живемо серед людей. Яка культура у нас, таке і середовище. Або природнє середовище. От сьогодні Всесвітній день охорони навколишнього середовища, який щороку 5 червня звертає увагу людей на проблеми екології. Головна мета свята – стимулювати активну діяльність світового співтовариства, спрямовану на збереження балансу в природі та навколишньому середовищі. Це одна з найважливіших міжнародних екологічних дат, покликана привернути увагу до проблем довкілля та охопити людей, громади, бізнес і держави, дбати про збереження природи. Заходи до цього свята проводяться в більшості країн світу, як на державному рівні, так і на рівні невеликих колективів, шкіл, дворів та кварталів. Ну, у нас сьогодні війна, і уявіть собі, що вона робить з нашим середовищем. Не дай Боже. Друзі, бажаю вам гарного, хорошого середовища, щоб нас оточували приємні, хороші люди, і берегти нашу дорогеньку матінку природу.

ми говоримо про інтелект, я чомусь одразу згадую про IQ, про рівень IQ. А от вчені Сполучених Штатів Америки встановили, що лінь свідчить про високий рівень IQ, говорить видання Independent. Дослідники з університету Флориди провели опитування серед кількох десятків студентів, під час якого їм було запропоновано вибрати один з варіантів дій при вирішенні складних завдань. За результатами анкетування було відібрано експериментальна група 60 осіб. З них 30 осіб заявили про те, що отримують задоволення від виконання завдань, які включають в себе придумування нових шляхів вирішення проблем. Може, і придумування слів. Інші, правда, сказали, що думають над завданням тільки тоді, коли виникає така необхідність. На учасників експерименту наділи фітнес-браслети, які протягом тижня заміряли рівень їх активності. В результаті з'ясувалося, що група думаючих студентів здійснює значно менше рухів. На думку дослідників, ці дані можна охарактеризувати як вельми значні і стійкі з точки зору статистики. Вчені прийшли до висновку, що люди не схильні багато думати, швидше піддаються до нудьги. Тому у них виникає бажання заповнити вільний час фізичною активністю. Крім того, лінь є ознакою того, що людина схильна до занурення у власні думки, а фізично активні люди витрачають навпаки енергію, і у них просто не залишається сил на різного роду роздуми. При цьому вчені підкреслюють, що високий IQ не є виправданням малорухливого способу життя. Отакі справи, друзі. Ну, а я думаю, що наш ефір вже добігає кінця. Хочу побажати вам всім сьогодні гарного вечора. Завтра, післязавтра, звісно, гарних вихідних. Хочу побажати нашим журналістам, моїм колегам. Завтра у нас День журналіста. Бажаю вам добра, здоров'я, всього найкращого і до зустрічі вже у понеділок. З вами був Богдан Ластівка. Це було Інтелект Шоу. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Market завжди ближче.
1: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.

0: адресу підкажіть.
1: Руська, 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях затримали чоловіка, який намагався приховати вбивство, влаштувавши пожежу. У Чернівецькій області правоохоронці зірвали спробу контрабанди майже 2 кілограмів наркотиків, а на стадіоні ФК Буковина розпочали масштабну заміну покриття. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 79-річної жінки і спробі приховати злочин за допомогою пожежі. Трагедія сталася 3 червня в обласному центрі. Після ліквідації займання у будинку поліцейські виявили тіло пенсіонерки з ознаками насильницької смерті. За даними слідства, до злочину причетний 28-річний уродженець Донецької області, який винаймав житло у загиблої. Під час конфлікту він завдав жінці смертельних травм, а згодом відкрив газовий кран, підпалив одяг загиблої і влаштував пожежу в орендованому приміщенні. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На Буковині правоохоронці викрили спробу контрабанди майже 1 кілограма 700 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Заборонений вантаж виявили у пункті пропуску «Порубний сірет» на кордоні з Румунією. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, водій вантажівки намагався ввести психотроп в Україну, замаскувавши його під автомобільні технічні рідини. Вартість вилученої партії на чорному ринку оцінюють у понад 1 мільйон гривень. Чоловікові повідомили про підозру і взяли під варту. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На кордоні з Румунією на Буковині виявили ймовірні культурні цінності, які намагалися вивезти за межі України. Під час огляду автомобіля у пункті пропуску «Порубне» правоохоронці знайшли у багажнику 3 ікони 19 століття, а також старовинні монети, викарбовані у 18-19 століттях. За кермом перебував громадянин України, який прямував до Румунії. Про це повідомили в прикордонному загоні. Усі виявлені предмети вилучили у встановленому порядку. Наразі їхню історичну і культурну цінність мають оцінити фахівці. Представники митниці склали відповідні адмінматеріали. У Чернівцях зафіксували 2 випадки загоряння вантажних автомобілів. За попередніми даними, причиною обох пожеж міг стати умисний підпал. У першому випадку загоряння охопило близько 0,5 квадратного метра. Місцеві жителі самостійно загасили вогонь ще до прибуття рятувальник. Полум'я пошкодило кузов вантажівки. Ще одна пожежа сталася на площі близько 10 квадратних метрів. Надзвичайники оперативно ліквідували займання. Вогонь повністю знищив кузов транспортного засобу. Обставини обох випадків наразі встановлюють правоохоронці. За інформацією рятувальників, попередньою причиною пожеж є підпал. На стадіоні футбольного клубу «Буковина» розпочали масштабну реконструкцію поля. Наразі на арені демонтують старе покриття, щоб облаштувати новий сучасний газон, який відповідатиме найвищим стандартам. У клубі зазначають, що після завершення робіт стадіон матиме зовсім інший вигляд. Про це пише АС. Окрім оновлення поля, триває підготовка до модернізації системи освітлення. Цей процес може зайняти більше часу, адже необхідні елементи доведеться виготовляти індивідуально. Чи зможе «Буковина» розпочати новий сезон на домашньому стадіоні, наразі невідомо. Це залежатиме як від виконання робіт, так і від рішення Української асоціації футболу. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Утана один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі, достатньо написати промокод на наш телеграм-бот. І тоді ви отримаєте змогу забрати свій кошичок у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Окрім цього, не забувайте, що ви маєте змогу відправити також інші промокоди для того, щоб позмагатися за подарунки від наших партнерів. Все максимально просто. Вам потрібен для цього наш телеграм-бот. Всі промокоди, я нагадаю, вже замить. Поки в мене вмикається телефон і Вадим зараз з нами доєднається до нашого збору кошика, вам всім нагадую, що ми рухаємося далі. Не забувайте підписуватись на наш інстаграм. Для цього вам достатньо написати промокод 100FMCV або ж просто написати у пошуковику «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик і не забувайте підписуватись та долучатися до збору актуального на моїй сторінці. Там є посилання у шапці профілю. Номер ж нашої студії незмінний 095-275-0100. А ми вирушаємо вже з композицією від Алексєєва «А я пливу».

0: світі, як вода, все на світі, як пісок, ти буваєш не сама, ти сідаєш на вікна і раз.
1: 44 секунди у вас залишається для того, щоб написати актуальний промокод на наш телеграм-бот і позмагатися за кошика вартістю 600 гривень. Мамина черешня. Саме такий промокод сьогодні.

0: мережа магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо зареєструватися впродовж дня, бо під час першої композиції шоу «Живе нефільтроване» надіслати нам промокод на наш телеграм-бот. І вже близько 17.17 обов'язково ваш телефон зателефонує, і це будемо ми, як завжди, «Буковинська хвиля». Я, Іван Ізраїлик, і Вадим Голунга, який вже з нами. Вадим, привіт!
2: І привіт всім, хто налаштований на «Буковинську хвилю». Та... Скучав за вами, я сподіваюся, за мною також.
1: Сподіваємось на це, зараз ми побачимо, бо там писали багатько, хто питав, де Вадим, а де Вадим. Кажу, ну то у відпустці, ну хіба людина не може відпочити нормально трішечки. Хотіли вже всі тебе тут дуже чути, так.
2: Іване, я, звісно, в такій місці сумував, але і довелось слухати рубрику «Завжди ближче» і слідкувати за тим, що тут відбувається без мене.
1: Ну, як ти чув, відбувалося все доволі таки прекрасно. Ми оце два рази ходили на рекорд. Та... Мені здається, а ні, з Альбіною, вже без тебе збирали.
2: Слухачі збивали, максимальна сума була...
1: 1800 гривень, та два рази 1800 гривень ми збирали, це доволі таки прекрасно. Вчора зібрав наш слухач Іван, який там доволі таки довго намагався це зробити. Ну а сьогодні з нами буде грати наш слухач Дмитро. Доброго вечора.
3: Доброго вечора.
1: Як ваші справи?
3: Добре.
1: Бо може бути ще краще, пане Дмитро, бо ви зараз у рубриці «Завжди ближче». Та. Як гадаєте, сьогодні вдасться вам зібрати кошика і забрати його?
3: Пробуємо, давай.
1: Все чудово. Питання одне. Чи знаєте правила гри?
3: Так, знаємо, знаємо.
1: Чудово. Тоді я пропоную не гаяти часу, розпочинати просто вже, бо у нас, як завжди, обмаль часу. 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Давайте 5 літрів олії. І це літа, це від Тану можемо порадити. Найкраща олія, яка може бути.
3: Та без різниці, любу ставте, 5 літрів.
1: Чудово, кладемо. Що далі?
3: Це яке. А наскільки там має бути сьогодні?
1: Сьогодні 600 гривень збираємо кошика.
3: Давайте ще цей. Каву Якобс.
1: Так, кава Якобс, рухаємося. Яку саме вам...
2: Так, кава...
3: 100 грамів.
2: Якобс.
1: 100 грамів.
2: Так. Іване, чути вже краще?
1: Так, але ми забули, і ти забув, бач, Вадим. Ми олію так, поклали до кошика, але до олії ми не поклали обов'язковий
2: точно,
1: подарунок.
2: Точно, Іване. Так.
1: Так, не забувайте, Дмитро, про те, що якщо ви берете олію, неважливо якого об'єму, еквівалент на цьому об'єму, ви отримуєте подарунок. Це зараз буде, скоріш за все, велика шоколадка. У Вадима там якийсь слабий сигнал мережі, та, бачите, захворів сигнал мережі. Не витримав того, що Вадим повернувся з відпустки.
2: Подарунок, є, Вадим. Знаєш, до 2 тижні мене вже не було, вже забув що.
1: Нічого страшного. Там шоколадка велика, та я так розумію, заходить у кошик. Правильно? Та, секунду, бо Вадим зірвався. Чому? Ну, як не Вадим зірвався, а зв'язок зірвався. Та, в будь-якому випадку ми компенсуємо, знаєте, це як у футболі. Ми компенсуємо цей час, та, по-любому, 100%. На жаль, чомусь поганий зв'язок, але я впевнений, що зараз Вадим до нас доєднається. Та, напевно, або це мобільний зв'язок у нього поганий, або це щось... Так, Вадим телефонує. Вадим, як
2: так,
1: чуєш?
2: Так, Іване.
1: Так, чуєш нас добре?
2: Іване, пропав щось з інтернету, зараз сподіваюся вже чути добре.
1: Ти нас чуєш добре, так?
3: Добре, я тобі чую.
1: Ага. Нам, головне, щоб Вадим нас чув добре.
2: Чудово, чуємо. Все, я вже чую. Ага. Так, поставили додатково до олії новеньку якраз таки шоколадочку. Мілка Макс з шматочками печиво.
3: Так, добре.
1: Чудово,
2: ріжками,
1: добренько. Так. І так, далі ми Якобс каву кладемо, якщо ти почув це.
3: Якобс каву.
2: Кава Якобс, так, це я почув. Кава Якобс. Є у нас 190 грамів крафтік, є Кронат Голд 100 грамів.
1: 100 грамів нам була потрібна, так.
3: 100 грамів.
2: А є в пакетиках якраз таки, в пакеті 100 грамів плюс 20 грамів кава Якобс.
3: А, оце, ліпше, краще це.
1: Ага, гаразд. 100 плюс 20.
2: Так, є.
1: Чудово.
2: Є вже в кошику. Що далі?
3: Ну, в принципі, що там ще? Давайте саме дорогуче, що у нас є. Це гречку від Тану.
1: Гречка від Тану. Рухаємося по гречку.
2: Так, уже прямуємо до гречки.
1: Поки ви прямуєте до гречки, нагадаю, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні з нами наш слухач, пан Дмитро, збирає кошика. І гречка вже в кошику. Чи бажаєте ще щось додати до того, вже що є в кошику?
3: Ну, давайте, напевно, ще кілограм рису та і стоп.
1: Рис від «Тано» теж підходить, так?
3: Так. Да.
1: Чудово, гаразд.
2: Рис від «Тано». Зараз скажу, що то в нас з рисом.
1: Так, єдине, що там є, пам'ятаю, довгозернистий, та це і
2: круглий пропарений.
1: Ага.
3: Пропарений, давай.
1: Пропарений, чудово. Беремо рис, кладемо до кошика. Чи бажаєте ще щось додати до кошика?
3: Ні, все, стоп.
1: То кажіть стоп. Стоп означає одне, та, що ми зупиняємо збір кошика, Вадим з дівчатами відправляється на касу для того, щоб порахувати його вартість. Ви ж, пан Дмитро, залишайтеся з нами, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, нагадую вам всі, друзі, що ви маєте змогу доєднатися теж до підрахунку вартості кошика. Все, що потрібно зробити, це написати на наш телеграм або на вайбер вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде наш слухач Дмитро сьогодні переможцем, чи ми піднімемо суму вже на понеділок і буде вона складати тоді 900 гривень? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Пишіть сюди. Ну, а я, користуючись моментом, окрім цього, розповім вам ще корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет». Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». І з 1 червня по 7 червня купуйте зі знижкою грінки герчак святкові 250 грамів та приправа «Іріс» до шашлику 25 грамів, мінус 21% знижки. Соус «Чумак» томатний херсонський 485 грамів, мінус 16%.

0: Же, вітаю, Іване. Гадаю, сьогодні є переможець. Дякуємо, пані Тетяно, дякуємо, що з нами. І рухаємося тепер на Viber, читаємо, що тут такого цікавого нам написали наші слухачі. Так, є багатько вже повідомлень від вас. Починаємо з нашого слухача постійного, пана Сергія. Доброго вечора. Перебір, пише пан Сергій. Ну, один плюс є і один мінус теж вже є. Дякую, пане Сергій, що з нами. Рухаємося далі. Так, пан Григорій, наш постійний слухач, пише нам: вітаю, Іван, буде перебір. Так, два мінуси вже є у нашого слухача. Це означає одне, що наші слухачі теж рахували, як сьогодні Дмитро порався з збором кошика. Дякую, пане Григорій, що з нами. Так, пише нам наша постійна слухачка пані Мар'яна: вітаю, Іване, вітання Вадиму з поверненням в сім'ю. Дякую, передамо обов'язкове вітання. Сподіваюся, він нас чує. Але пише пані Мар'яна: на жаль, перебір. Десь плюс-мінус 800 гривень сьогодні зібрав наш слухач кошика. Дякую, пані Мар'яна, що з нами. Рухаємося далі. Так, пані Алла пише: переможець Дмитро. Та все ж таки віра у наших слухачів є у вас сьогодні, у пана Дмитра. І це другий плюсик від наших слухачів. Мінусів поки трішечки більше, але в будь-якому випадку сподіваюся, що це не завадить нашому слухачу сьогодні забрати зібраного ним кошика. Так, наш слухач містер О, будемо так називати, ну так підписаний Viber. Не знаю, як вас звуть, але пише: всім гарного вечора. На жаль, не цього разу. Недобір. Так, гаразд. Мінусики у нас уже більше. В будь-якому випадку це така думка наших слухачів. За мить ми дізнаємося, чи вона актуалізується. Рухаємося далі. Читаємо так: наша постійна слухачка пані Дінчик пише: слава Ісу Іване, навіки слава Богу. Гадаю, заберем. Так, є плюсики у нас, кількість збільшується. Дякуємо, пані Дінчик, що з нами тут на Буковинській хвилі. Рухаємося далі. Пан Максим пише, наш постійний слухач: доброго вечора, сьогодні в яблучко. Тобто це означає, що перемога. Як бачите, плюсики збільшуються. І майже урівнявся шанс по виграшу від наших дорогих і любих слухачів. І пише нам наш постійний слухач пан Ілля. Дякую, пане Максим, що з нами. Пан Ілля пише: доброго дня, буде перемога на 10 000%. Та, ну, плюсики і мінуси тепер стали в рівень. Та, це означає одне, що все-таки є величезний шанс від нашого слухача сьогодні забрати кошика. Ага, чи пані Надін пише нам, наша постійна слухачка: привіт, Іване, походу трохи перебір, але можливо і забере. Нехай щастить пану Дмитру. І пані Юлія пише: дякую, пане Надін, що з нами. Пані Юлія пише, наша слухачка: перемога! Перемога. Ну, сподіваємося на це. І вже вітає навіть наша слухачка пана Дмитра, який сьогодні з нами збирав кошика. Дякую, пані Юлія, що з нами. Дякуємо кожному та кожній, хто з нами тут на Буковинській хвилі. Повертаємося до пана Дмитра для того, щоб запитати: пане Дмитро, як гадаєте, будете сьогодні нашим переможцем?
1: 50-50.
0: Ну, там та розділилися теж слухацькі симпатії, назвемо це так. Теж 50-50, 50% плюсиків, 50 мінусів. Але знати може кінцевий вердикт тільки Вадим, і ми вже до нього повертаємося. Вадим, ти з нами?
2: Так, Іване, я вже тут. Зараз сподіваюся, ніяких проблем з мережею не виникне, що сьогодні і погода потішила нас, мабуть, через це і інтернет пропадає. Так от, я вже маю якраз новину, яка дещо коливається між хорошою і поганою. В який бік ми будемо просуватися?
0: Пане Дмитро, яку обираєте новину? Хорошу чи погану?
1: Без різниці.
0: З поганою. О, це справжній чоловічий підхід. Треба спочатку погані справи вирішити, а потім ти до хороших. Ну тоді, Вадим, кажи, з поганої.
2: Ну, Іване, знаєш, я тобі скажу, що нема що нести. Ось це моя погана новина. Тому що у нас є сьогодні перебір, як більшість слухачів нам сказали. І сума сьогоднішнього продуктового кошика складає 926 гривень та 50 копійок. Це означає, що вже в понеділок ми будемо збирати продуктового кошика саме на цю суму 900 гривень. Якби наш слухач грав би і збирав би кошика на 900 гривень, то він би був би переможцем, але наступного разу обов'язково має пощастити.
0: Ну, пан Дмитро, телефонуйте, реєструйтесь. Та, це вже ви в який раз збираєте з нами кошика? Другий, третій? Це вперше. А, так це все нормально, не засмучуйтесь, найголовніше, так. Так зазвичай у нас, якщо ви слухаєте от переважно рубрику «Завжди ближче», у нас так відбувається зазвичай. На перший раз наші слухачі не збирають, на другий раз теж не збирають, ну а третій раз зазвичай такий вдалий. Я вам бажаю розрушити цей міф і зібрати з нами в понеділок кошика, якщо вдасться все-таки, що вас обрав рандомайзер. А поки бажаю вам гарних вихідних і дякую за приділений час.
1: Дякую, так.
0: Дякую, пане Дмитро, дякую, що були з нами. До побачення, почуємось. Так, це був наш слухач, пан Дмитро, який сьогодні зібрав та не забрав кошика у рубриці «Завжди ближче». І, як ви бачите, є змога тепер вам, як ви чуєте, позмагатися вже в понеділок за кошика вартістю 900 гривень. Вадим, ну ж, до понеділка тоді. Та, дякую тобі, дякую всім дівчатам. Та, до понеділка. Дякую всім.

0: Дівчатам в Таномаркеті, дякую всім слухачам, які тут були з нами на Буковинській хвилі. У рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тана та Буковинської хвилі. Та і пишуть нам наші слухачі вже тут, і пише наша слухачка пані Юлія. Це означає, що продукти дуже подорожчі. Пані Юлія, скажу вам відверто, мені здається, що щодня продукти просто стають на там кілька гривень, як таки точно дорожчі. Але в будь-якому випадку це не завадить нам зустрітися тут з вами в понеділок і позмагатися за кошика вартістю 900 гривень. Тому слухайте рано вранці, ранкове шоу 7.40, там Олег Сірман та Іра Саннікова обов'язково для вас оголосять промокод, який потрібно буде відправити на наш телеграм-бот. І вже близько 17.17 ми обов'язково до вас зателефонуємо, це буде, як завжди, Вадим Голунга з Таномаркету, і я, Іван Ізраїлик, який тут модерує цю всю історію прямо у студії. Ми рухаємося далі, сьогодні кошика зібрано та не забрано, але за мить ми почуємо, як завжди, гарну музику на Буковинській хвилі. Hellway з композицією «What is love? Baby, don't hurt me».
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Реклама.
3: «Юск» оголошує літній розпродаж.
4: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
3: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
4: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Чернівці, ТЦ «Майдан» та ТРЦ «Екватор».
5: Подробиці на «Юск.UA».

0: Тихонова.
1: Медікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
5: Відпочинок у Карпатах для дітей.
4: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
5: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
4: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
5: Набір за телефоном 097 47 47 614.
4: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
5: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Той хлопчина, про якого співають в цій рекламі, то я вітаю вас, та-та-та. Зараз немає сонця на вулиці, напевно немає, не знаю, бо я не бачу, в мене тут студія закрита. Але впевнений, що сонце буде точно у ваших душах, бо, як завжди, з вами тут живе нефільтроване, та я його ведучий Іван Ізраїлик. І зараз вам варто знати, яка погода буде завтра на території нашої мальовничої Буковини у суботу, 6 червня. Кажуть, що протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Протягом усього дня очікується дощ. І після обіду він повинен піти на спад. Проте до вечора знову посилиться. Дощові такі вихідні нам прогнозують наші синоптики. Які температурні показники, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 21, вночі плюс 16. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі вдень плюс 20, вночі плюс 15. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 22, вночі плюс 18. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 20, вночі плюс 15. Не забудьте завтра, якщо у вас є якісь плани, взяти з собою дощовик або ж парасолю.

0: живе нефільтроване.
1: 1563 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. І сьогодні, друзі, 5 червня – особливе свято для мене та моєї родини. І користуючись моментом, хочу привітати найулюбленішого свого дідуся, дорогий дідусі Ілля. Щиро вітаємо тебе із 77-річчям. Твоє ім'я означає «сила та вірність». І ти дійсно є нашою головною опорою та гордістю. Бажаємо тобі міцного козацького здоров'я, душевного спокою та довгих років щасливого життя. Нехай кожен день приносить радість, а родинне тепло завжди зігріває твоє серце. Скажу вам, для мене мій дідусь більше, ніж дідусь, та це людина, яка навчила мене їздити на автівці, людина, яка навчила мене, як поводитися у суспільстві, людина, яка показувала приклад, як бути справжнім чоловіком. Діду, дякую тобі, впевнений, ти зараз мене чуєш, а для тебе композиція від ВВ «День народження».

0: живе, не фільтроване.
1: 17:49 на студійному годинничку. Ви, як завжди, з нами тут на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте змогу відправити промокоди на наш телеграм-бот і позмагатися за подарунки від наших партнерів. Для того, щоб забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс», пишіть промокод «Подорож на авто». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Шматочок за тата», то отримаєте змогу забрати свою смачнесеньку піцу на вибір від нашого партнера «Вінаріум». «Шматочок за тата». Ну а якщо напишете промокод «Вишня в шоколаді», то саме ви отримаєте змогу позмагатися за смачненький бенто-тортик від «Ніконова». «Вишня в шоколаді». Ну а наш партнер «Кактус» тенісний клуб дарує сьогодні вам безкоштовну годину гри у теніс. Для цього достатньо написати промокод «Ракетка в руках». «Ракетка в руках» – саме такий промокод для того, щоб забрати свою годину безкоштовної гри у тенісному клубі «Кактус». Ну а якщо хочете гарно провести час у Балі і спа, відпочити душею та тілом, то достатньо слухати «Живе нефільтроване» вже після 18-ї. І тоді ми розіграємо відпочинок для душі та тіла у Балі і спа. І дізнаємося з вами вже після 18-ї, що для вас сьогодні заховано у кошику. У рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а ми рухаємося далі і будемо слухати композицію «За мить» від Скрябіна. Кольорова.
2: Реклама. Потрібні.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Катаракта – сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Cinema City!
7: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Друзі, вже менше ніж за 6 хвилин. З вами буде підсумок дня від Богдана Рихло. Ну, а після спортивна хвиля з Катериною Урсаті. Я ж повернуся до вас після 18:00. Ми обов'язково розіграємо всі подарунки від наших партнерів. Ну, а поки Скрябін, кольорова.

0: У Чернівцях 16-річного хлопця затримали за підпал двох авто на замовлення. На Соборній площі перекриють рух транспорту, а на Буковині кішка хвора на сказ покусала 4 людей. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях судитимуть 44-річного чоловіка, якого обвинувачують у зберіганні матеріалів із дитячою порнографією. Як повідомили в поліції, під час розслідування правоохоронці виявили на його комп'ютері електронні файли забороненого змісту. Проведені експертизи підтвердили, що вилучені зображення належать до дитячої порнографії. Наразі слідчі завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. У Чернівцях правоохоронці затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у підпалі двох вантажівок на замовлення. Як повідомили в поліції, загоряння автомобілів сталося 3 червня. Під час розслідування правоохоронці встановили, що транспортні засоби підпалили навмисно. У ході оперативних заходів поліцейські вийшли на слід ймовірного виконавця. Ним виявився 16-річний житель Чернівців. За даними слідства, під час перевірки його телефону виявили листування, яке свідчить про домовлення щодо підпалу за грошову винагороду. Підлітка затримали і повідомили про підозру. Наразі триває досудове розслідування. На Буковині зафіксували випадок сказу у кішки. Інцидент стався у селі Могилівка Гарцаївської громади. Як повідомили чернівецькі РВА, перед загибелю тварина покусала і подряпала 4 людей. Лабораторні дослідження підтвердили у кішки сказ. Усі постраждалі перебувають під наглядом медиків і отримують необхідну допомогу. У населеному пункті запровадили карантинні обмеження і затвердили план ліквідації осередку захворювання. На КПП Буковина очікують зростання черг через старт туристичного сезону. Як повідомили у прикордонному загоні, з початком літа пасажиропотік на пунктах пропуску суттєво зріс. У середньому з майже 10 тисяч до понад 11,5 тисяч осіб на добу, що на 16% більше від звичного рівня. Найбільше навантаження фіксують у вихідні та у вечірній час. У пікові години очікування може сягати кількох годин, зокрема через одночасне прибуття автобусів. Громадян закликають завчасно планувати поїздки, перевіряти документи і слідкувати за актуальну інформацію щодо перетину кордону на ресурсах Державної прикордонної служби України. У Чернівцях судитимуть 58-річного чоловіка, якого правоохоронці викрили на незаконному вирощуванні конопелі і зберіганні наркотиків. Як повідомили в поліції, під час обшуку за місцем проживання чернівчанина виявили понад 45 кущів конопель, а також канабіс, який він зберігав у власному помешканні. Експертиза підтвердила, що вилучені рослини є наркоумісними. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Чоловікові загрожує до 3 років обмеження волі. До уваги водіїв, у Чернівцях обмежать рух транспорту у центрі міста через проведення гастрономічного фестивалю «Фудфест». Про це повідомили в міській раді. Йдеться про ділянку дороги на Соборній площі від вулиці Кафедральної до вулиці Франка. Обмеження діятимуть 5 червня з 18 до 22 години і 6 червня з 17 до 22. У цей період рух транспорту буде перекритий. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води Aquanice і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Історичний успіх збірної України з міні-футболу. На Євро-2026 синьо-жовті вперше в історії дісталися фіналу континентальної першості та здобули срібні нагороди. У вирішальному матчі команда Олександра Бондаря поступилася чинному чемпіону світу Азербайджану. До цього найкращим результатом України на Євро був лише чвертьфінал у 2018 році. Теніс. Казкова серія Марти Костюк на Ролан-Гарос завершилася за крок до фіналу. Українка поступилася нейтральній Мірі Андрієвій у півфіналі з рахунком 1-6-3-6, зазнавши першої поразки на ґрунті після 17 перемог поспіль. Попри невдачу, Костюк провела історичний турнір. Уперше дійшла до півфіналу Ролан-Гарос і після Парижа підніметься на рекордне для себе 12-13 місце у світовому рейтингу. Україна матиме ще двох представників у кваліфікації Вімблдону 2026. 19-річна Вероніка Подрес вдруге в кар'єрі зіграє у відборі турніру Grand Slam. А перша ракетка України Віталій Сачко спробує вперше пробитися до основної сітки легендарного трав'яного мейджора. Кваліфікація стартує 22 червня, а основний турнір – 29-го. Бокс. Олександр Усик знову серед еліти світового боксу. ESPN поставив українця на друге місце у рейтингу P4P найкращих боксерів незалежно від ваги. Попереду лише японець Наоя Іноуе. А його суперник Ріко Верховен, попри поразку, несподівано увірвався в еліту надважкої ваги. Восьме місце в WBC і топ-15 у WBA вже після другого бою в професійному боксі. Бій проти Усика фактично відкрив нідерландцю двері у світову боксерську еліту. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Живе, нефільтроване.
1: 18.12 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, друзі, ще як мінімум 58 хвилиночок, 50-48 хвилиночок. З математикою все-таки не все гаразд, але впевнений, що з тим, що я знаю, скільки подарунків вам потрібно розіграти сьогодні, я знаю точно. Крихітка рулить. Вона саме сьогодні дарує вам 10 літрів пального. Для того, щоб їх забрати, для того, щоб за них позмагатись, пишіть промокод «Подорож на авто». І забирайте свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Шматочок за тата», то смачненька піца від нашого партнера ресторану «Вінаріум» може бути вашою. Ну, а якщо напишете промокод «Вишня в шоколаді», то Ніконова обов'язково подарує вам смачненький бенто-тортик. І не забувайте, що окрім цього, вам потрібно зганяти ваші калорії, і «Кактус» тенісний клуб попіклувався. Про це ви маєте змогу написати промокод «Ракетка в руках» і забрати свою годину безкоштовної гри у теніс. Тому пишіть всі промокоди і не забувайте, що впродовж цієї години ми розіграємо ще відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. І окрім цього, дізнаємося, що сьогодні для вас приготували у кошику у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі. Ну а ми ж виденько вирушаємо далі, бо призів, як бачите, доволі таки багато. Надалі лунатиме Медіна та композиція «You and I».

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». У нас сьогодні переможниця, звуть її Тетяна, а номер закінчується на 1-2-2. Вітаємо з перемогою. Ну а вже в понеділок о 8:05 слухайте рано вранці новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. Ну а далі Тоня Матвієнко та композиція «Кульбаби».

18.18 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Щодня з вами по будням тут з 17 по 19. Ну а поки слухаємо композицію від Тоні Матвієнко «Кульбаби». І не забуваємо насолоджуватись гарною музикою на Буковинській хвилі у живому.

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували годину гри у великий теніс у тенісному клубі «Кактус».
2: Реклама.
1: Тенісний клуб «Кактус» – це чудова можливість спробувати щось нове. Навіть якщо ви ніколи не тримали ракетку у руках. А якщо вже граєте, то просто провести гарно час у своє задоволення. З азартом і у русі. І, до речі, у тенісному клубі «Кактус» доступні дитячий теніс, індивідуальні тренування, спаринги та корти з різним покриттям. Шукайте їх в Інстаграм, для цього пишіть «Кактус» нижнє підкреслюване tennis.cv. Ну або ж знаходьте за адресою вулиця Південно-Кільцева, 45А.
2: Реклама.
1: Сьогодні забирає свою безкоштовну годину гри у тенісному клубі «Кактус» наш слухач Валерій, номер якого закінчується на 663. Вітаємо з перемогою! Ну а ми рухаємося далі, за мить почуємо композицію від Black Eyed Peas. Let's get it started.
2: Реклама.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.

Шипенсях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА. Село Шипенці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Музика нова.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе, не фільтроване.
1: На радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували смачну піцу від на вибір від нашого партнера ресторану «Вінаріум».
2: Реклама.
1: Ви насилали промокоди, ну, а наш рандомайзер обирав переможця. Я вам нагадаю, друзі, що ви не забували завітати до ресторану «Вінаріум» на Кобилянської 6, місця, де італійський смак поєднується з чернівецьким затишком. Тут понад 80 видів піци на італійських інгредієнтах за класичними рецептами і винна карта. У «Вінаріумі» можна замовити банкети, а з понеділка по п'ятницю діють смачні та швидкі бізнес-ланчі.
2: Реклама.
1: І сьогодні свою смачненьку піцу на вибір отримає змогу забрати наша слухачка пані Вікторія, номер якої закінчується на 339. Ну, а ми, як завжди, рухаємося далі і слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. Вже за мить вам розповім, яка погода буде завтра на території нашої мальовничої Буковини.
3: Забагато магазинів, забагато машин, забагато машин, забагато.

Завтра в нас за календарем субота, 6 червня, і кажуть метеорологи, що хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня очікується дощ. Після обіду він повинен піти на спад. Проте до вечора знову обіцяють, що посилиться, тому завтра обов'язково захопіть з собою парасольку або дощовик, як будете виходити з дому. Які ж температурні показники нам обіцяють синоптики, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 21, вночі плюс 16. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 21, вночі плюс 15. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 22, вночі плюс 17. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 20, вночі плюс 15.

0: живе нефільтроване.
1: Хтось з вас отримує бенто-тортик – солоденький подарунок від нашого партнера Ніконова. Щоб взяти участь, ви надсилали промокод, а ми серед усіх учасників випадковим вибором визначили переможця, який отримає бенто-тортик – маленький витвір десертного мистецтва.
2: Реклама.
1: Смак, якому довіряють, стиль, який усі впізнають – це Ніконова. Завітаю у фірмові магазини, обирай авторські десерти, створені з любов'ю. Ніконова – це не просто пекарня, це наш настрій, який хочеться смакувати.
2: Реклама.
1: І сьогодні смакуватиме цей настрій саме смачненький бенто-тортик, маленький витвір десертного мистецтва, наша слухачка Юлія, номер якої закінчується на 181. Вітаємо з перемогою! Ну, ми, як завжди, рухаємося далі, слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. Далі пролунає для вас композиція від Вікторії Ніро. Питань нема.

0: живе нефільтроване.
1: Нагадую вам, що дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Для чого я зараз вам нагадую номер? Все максимально просто, адже ви маєте змогу зараз позмагатися за свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна. Релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете в селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10, у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Ну, в нас ви знайдете свій сертифікат для того, щоб гарно провести час. Сертифікат на 500 гривень. Телефонуйте 095-275-0100. Це номер нашої студії. Які умови розіграшу? Все максимально просто. Перш за все, вам потрібно зателефонувати до нас за номером 095-275-0100. Окрім цього, потрібно буде відгадати композицію, яку накрякала наша Качечка. Качечка – той авторитет Балі і СПА. Вона щосереди та щоп'ятниці припливає сюди до нас по пруту і наспівує якусь певну композицію. Наспівується, напевно, гучно сказано, накрякує якусь певну кряканину, яку вам потрібно відгадати. Ви маєте змогу ж зателефонувати, почути цю кряканину прямо тут, в прямому ефірі, ну і після надати свій варіант відповіді. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Хутко телефонуйте для того, щоб встигнути в останній потяг і забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Що цікаве таке сьогодні для вас приготували, я навіть і не знаю, але вже бачу, що тут є приготовлений звуковий такий звуковий фон, та оця от мінусовка цієї Качечки, назвемо так, та, бо вона не співає, вона тільки накрякує. Вам потрібно зателефонувати і відгадати, що ж це за кряканина така. Телефонуйте тільки в тому випадку, якщо ви хоча б впродовж місяця ще не забирали свій відпочинок для душі та тіла. 095-275-0100. Це номер нашої студії. Якщо у вас досі цього номера немає у швидкому наборі, то запишіть собі для того, щоб бути першими. Для того, щоб першими зателефонувати до нас і відгадати цю кряканину. 095-275-0100. Що будемо відгадувати, чуємо просто вже. Є вже у нас дзвінок, дзвіночок тут, є вже у нас дзвінок, який зірвався, 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж це таке сьогодні накрякала наша Качечка. Я бачу, тут у мене видніється за вікном, що сонечко вийшло, сонечко з нами, і з вами зараз буде відпочинок для душі та тіла, для того, щоб гарно провести час у Балі і СПА.

0: me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
1: Satisfaction означає з англійської задоволення. І впевнений, що ви теж отримаєте задоволення менше, ніж за 30 секунд, бо відгадаєте ту композицію, яку накрякала наша качечка, і проведете гарно час у Балі Спа, відпочинувши душею та тілом. Ну а поки Бенні Бенасі, Satisfaction!

0: Так, друзі, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати свій відпочинок для душі та тіла. Телефонний дзвіночок вже є, який знову зірвався. Та що ж таке відбувається? Всі хочуть просто це... Зазвичай таке відбувається, коли телефонує просто мільйон людей до нас у студію, і або дзвінок зривається, або щось не те трапляється, і ви не маєте змоги до нас зателефонуватися. 095-275-0100, максимально навантажена лінія, є вже дзвіночок, кажу вам, вітаю, як вас звуть?
1: Говоріть. Анжела.
0: Доброго вечора. Анжела, правильно я почув вас?
1: Так.
0: Чудово. Пані Анжела, як гадаєте, відгадаєте?
1: Не знаю, спробуємо.
0: Ну, давайте тоді спробуємо, слухайте уважно, і після надасте свій варіант відповіді, гаразд?
1: Так.
0: Слухаємо. Цікава така композиція. Є з нами на зв'язку наша слухачка, пані Анжела. Пані Анжела, як гадаєте, що це за пісня?
1: Воно схоже на Сережину пірожину гуртів.
0: Та, ну, давайте послухаємо. Як знаєте, слова підспівуйте.

0: Дякую, пані Анжела. Це справді композиція від тих «Сирожне пірожене». Звідки знаєте, хто допомагав, зізнавайтесь.
1: Ніхто, я сама.
0: Клас. Ви яка це як і Ірина Білик. Я сама відгадала цю пісню. Ну, а в Балі і СПА будете хоч не сама відпочивати, будете мати компанію?
1: Ні, не сама.
0: Не сама. З ким будете відпочивати? Діліться з нами. Візьмете куму? Ха, прикольно. Як куму звуть?
1: Ірина,
0: ну кумі, передавайте вітаннячка, та зараз маєте змогу зробити це в прямому ефірі, бо ви зараз тут з нами, як на правах переможниці, маєте змогу передати вітання кумі та всім, хто вас впізнав. Прошу.
1: Всім привіт, може хтось упізнав від моєї кумі Ірці, яка піде зі мною в Балі.
0: Клас, дякую вам, дякую за вітаннячка. Я теж передаю вітання вашій кумі, бажаю вам разом гарно відпочити, провести корисно час у Балі і СПА, відпочити душею та тілом. Ну ви ж залишайтеся з нами, будь ласка, на лінії, пані Анжело, для того, щоб дізнатися, як забрати свій відпочинок для душі та тіла, а саме свій сертифікат на 500 гривень. Ну а ми, як завжди, рухаємося далі і слухаємо ту композицію, яку відгадали. Далі лунатиме композиція «Відтік». Сирожене, пірожене.

0: Рано Маркет завжди ближче. ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчаються унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Алло, ну як побачення?
4: Та я ще не знаю, він запросив мене грати у великий теніс.
3: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми, а ти, як він виглядає, коли потіє.
4: Та я вже бачу, але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
3: То що, буде друге побачення?
4: Якщо він мене не обіграє.
5: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
6: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
7: Серйозно?
6: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
8: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Cinema City!
12: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: кошику.
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Для чого вам цей номер? Для того, щоб ви зателефонували до нас і забрали те, що сьогодні заховане для вас у кошику. Залишається менше 4,5 хвилин. Діджей Джаман уже тут розкладає свою апаратуру для того, щоб вам розслабляти вуха. Ну, а мені каже, щоб я швидесенько вже збирався своїм живим нефільтрованим. Але перш за все, я повинен розіграти для вас оце, що заховали у кошику. Якщо ви чуєте оцей звук, то ви вже знаєте, що це АСМР у рубриці «А що у кошику?». Ми відгадуємо, окрім того, що за складом і тим, що поживною цінністю та енергетичними, загалом енергетичною цінністю, ми відгадуємо це ще за звуком. Слухайте уважно, як воно лунає. Чули звук? Чули-чули? Значить, чули-чули ви. Так, є вже в нас дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
3: Доброго вечора, Василь.
2: Доброго вечора, Василь. Як гадаєте, що це таке у нас тут сьогодні?
3: Чіпси.
2: Приймаю ваш варіант відповіді. Ні, це не чіпси. Дякую за дзвіночок. Це не чіпси, друзі. Пан Василь нам зробив ще легше, і він сказав, що це чіпси, але, на жаль, це не чіпси. Давайте тоді розпочнемо швиденько з поживної цінності. На 100 грамів даного продукту у нас енергетичної цінності 1837 кілоджоулів. Окрім цього, 438 калорій. Жирів тут 14,1. В тому числі насичені жири 2,9. Вуглеводів тут 79,1 грама. В тому числі цукор 8,5 грама. Харчові волокна 1,5 грама. Білки 3,7 грама. І сіль 0,2 грама. Що ж це таке може бути? 0,95-275-0100. Вага цього продукта 300 грамів. Звук слухайте ще раз. Чули? Чули? Такий цікавий доволі звук, цікавий і смачний. Бо я вам вже відкрив куліси, що воно смачне. Значить, це щось з якихось смаколиків. 095-275-0100, я телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
4: Добрий день.
2: Добрий день. Прошу, як?
4: Надія.
2: Надія, пані Надія, я надіюсь, що ви відгадаєте. Кажіть.
4: Напевно, ні.
2: Ну, то ж, кажіть.
4: Фісташки.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, але таки точно ні, це неправильна відповідь. Дякую за дзвіночок, пані Надія, це не фісташки. Ми визначили, що це не чіпси і не фісташки. Давайте пропоную вам швидесенько пробігтися по складу даного продукту. І почнемо сьогодні, як не завжди, почнемо з початку. Борошно-пшеничне першого сорту, сироп глюкозно-фруктозний, наповнювач зі смаком малини 25%, пюре яблучне пастеризоване, цукор, вода питна, сироп глюкозно-фруктозний, суміш функціональна, бо нефункціональна суміш не змогла бути використана в даному продукті. Як вона ж би функціонувала? Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Доброго дня, Інна.
2: Інна, пані Інна, як гадаєте, що це?
5: Це круасани.
2: Круасани. Ні, на жаль, але ви дуже-дуже близько прям до правильної відповіді. Це не круасани, друзі. Що це таке? 095-275-0100. Я читаю далі вам склад цього продукта. Так, після функціональної суміші тут розмістилися. Регулятор кислотності, лимонна кислота, моногідрат Е330, консервант Е202, ароматизатор, малина, барвник, сік чорної моркви. Глазур кондитерська 19%. Та якщо глазур кондитерська є, то це вже легше здогадатися, що це. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
6: Це знов Надія.
2: Та, пані Надія, ну що це, як гадаєте?
6: Пряники.
2: Пряники! Це правильна відповідь, пані Надія. Оплески вам! Ого! Там у вас пряників вистачить на всю вашу гучну кампанію. Так, хто там з вами? Ну, зізнавайтесь, кажіть нам.
6: Нас тут багато.
2: Давайте кажіть усіх, хто там є.
6: Дівчат, Наталя, Оксана. Привіт, Наталі.
2: От, давайте передаємо швиденько їм всім привітики, і я вам вмикаю топову пісню для того, щоб ви гарно провели час. Прошу.
6: Дякую, привіт. Всім, але, дядь, до нас. Знаєте, хто ми дома? Цікаємо гарну пісню, будемо танцювати.
2: Гаразд, чудово. Пісня гарна, 100% пролунає, замить. Ну, а ми, як завжди, рухаємося далі. Вам кажу, залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подарунок. Я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та шоу «Живе нефільтроване». Ми почуємося з вами вже завтра. Вже завтра, вже в понеділок з 17 по 19. Ну, а я вам всім дякую за увагу і кажу, не забувайте, щодня з 17 по 19 з вами тут я по будням, Іван Ізраїлик та «Живе нефільтроване». Всім па-па, почуємось, бережіть себе та своїх близьких.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

it's hot, park it like it's hot. Drop it like it's hot.

0: двойними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
1: Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте!

0: Дієво. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фуд-фест в Чернівцях.

0: реклама.
1: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект шоу.
1: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: У Чернівцях 16-річного хлопця затримали за підпал двох авто на замовлення. На Соборній площі перекриють рух транспорту, а на Буковині кішка хвора на сказ покусала 4 людей. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях судитимуть 44-річного чоловіка, якого обвинувачують у зберіганні матеріалів із дитячою порнографією. Як повідомили в поліції, під час розслідування правоохоронці виявили на його комп'ютері електронні файли забороненого змісту. Проведення експертизи підтвердили, що вилучені зображення належать до дитячої порнографії. Наразі слідчі завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. Чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. У Чернівцях правоохоронці затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у підпалі двох вантажівок на замовлення. Як повідомили в поліції, загоряння автомобілів сталося 3 червня. Під час розслідування правоохоронці встановили, що транспортні засоби підпалили навмисно. У ході оперативних заходів поліцейські вийшли на слід ймовірного виконавця. Ним виявився 16-річний житель Чернівців. За даними слідства, під час перевірки його телефону виявили листування, яке свідчить про домовлення щодо підпалу за грошову винагороду. Підлітка затримали і повідомили про підозру. Наразі триває досудове розслідування. На Буковині зафіксували випадок сказу у кішки. Інцидент стався у селі Могилівка Гарцяївської громади. Як повідомили чернівецькі РВА, перед загибелю тварина покусала і подряпала 4 людей. Лабораторні дослідження підтвердили у кішки сказ. Усі постраждалі перебувають під наглядом медиків і отримують необхідну допомогу. У населеному пункті запровадили карантинні обмеження і затвердили план ліквідації осередку захворювання. На КПП Буковина очікують зростання черг через старт туристичного сезону. Як повідомили у прикордонному загоні, із початком літа пасажиропотік на пунктах пропуску суттєво зріс. У середньому з майже 10 тисяч до понад 11,5 тисяч осіб на добу, що на 16% більше від звичного рівня. Найбільше навантаження фіксують у вихідні та у вечірній час. У пікові години очікування може сягати кількох годин, зокрема через одночасне прибуття автобусів. Громадян закликають завчасно планувати поїздки, перевіряти документи і слідкувати за актуальну інформацію щодо перетину кордону на ресурсах Державної прикордонної служби України. У Чернівцях судитимуть 58-річного чоловіка, якого правоохоронці викрили на незаконному вирощуванні конопелі і зберіганні наркотиків. Як повідомили в поліції, під час обшуку за місцем проживання чернівчанина виявили понад 45 кущів конопель, а також канабіс, який він зберігав у власному помешканні. Експертиза підтвердила, що вилучені рослини є наркомісними. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерували до суду. Чоловікові загрожує до 3 років обмеження волі. До уваги водіїв, у Чернівцях обмежать рух транспорту у центрі міста через проведення гастрономічного фестивалю «Фудфест». Про це повідомили в міській раді. Йдеться про ділянку дороги на Соборній площі від вулиці Кафедральної до вулиці Франка. Обмеження діятимуть 5 червня з 18 до 22 години і 6 червня з 17 до 22. У цей період рух транспорту буде перекритий. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

Народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

Назва Чернівці, за народною легендою, походить від словосполучення «чорні вівці». Місто назвали саме так, оскільки колись тут випасали чорних овець. Проте історичних підтверджень такої легенди немає.

народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смирекова хата».

місцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

світить болю до нулі. В цьому світі

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.